0: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: Только хиты. Только радиомузыка. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565. לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה בעומק לבנון בתגובה להפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה, כך דווח בתקשורת בלבנון. בשבוע הבא צפויים יומיים של שיחות מסע ומתן אינטנסיביות בין ממשלות ישראל ולבנון, כך נמסר מטעם מחלקת המדינה, אך לא נאמר באיזה דרג התקיימו. ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני, בתוך כך שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן בהקדם. המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים, כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו אמש באולפן שישי מתוך הפגישה לילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסקה במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם יוסי מזרחי כתבנו, תקף את הנשיא באומרו, תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג הטיח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואי מג"ב, בעיר רעת נורה למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו, ובהמשך נמלט רגלית כשני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים, אשר חשו סכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעברו, והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נכתב בלשון ההודעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ובקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. ישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. בגזרה הצפונית, ירותים בוצעו באזור מטולה, במקביל ישנם דיווחים על תקיפה ישראלית בדרום לבנון. בשבוע הבא צפויים יומיים של שיחות מסע ומתן אינטנסיביות בין ממשלת ישראל ולבנון, כך נמסר מטעם מחלקת המדינה, אך לא נאמר באיזה דרג התקיימו, ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן בהקדם. המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים, כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג, שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו אמש באולפן שישי מתוך הפגישה לילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסק במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם כתבנו יוסי מזרחי, תקף את הנשיא באומרו, תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג הטיח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מג"ב בעיר רעת, נורה למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים אשר חשו בסכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעברו והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נמסר מהמשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי,
9: מפלצת
16: הווי-פיי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: השבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
2: 5 days on the free.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי דקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי דקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: Hot Music.
1: Change to dance on. Yeah.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בגזרה הצפונית לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה יורטו הבוקר באזור מטולה. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם התראת פינוי דחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון. ולפי דיווחים צהל תוקף בדרום המדינה. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. המודיעין האמריקני מעריך כי עימות שטבח המינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים. כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו אמש באולפן שישי מתוך הפגישה לילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסק במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם כתבנו יוסי מזרחי, תקף את הנשיא באומרו תן חנינה תפסיק להיות פחדן. הרצוג התייח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מגב בעירת, נורא למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו, ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעברו והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נמסר מהמשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת. רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית, לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה, יורטו הבוקר באזור מטולה. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם התראת פינוי תחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון. ולפי דיווחים, צהל תקף בדרום המדינה. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות סי בישראל על רקע האפשרות לחזור ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים ישראלים הביאו מסר לארצות הברית שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. בתוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים, כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מג"ב בעיר רהט, נורה למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו והמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם ובשלב זה בוצע ירי לעברו והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נכתב בלשון ההודעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון נעים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמדה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: כל

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: שבת מיוזיק.
1: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בגזרה הצפונית, לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה יורטו באזור מטולה מוקדם יותר הבוקר. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם התראת פינוי דחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון. ולפי דיווחים, צהל תקף בדרום המדינה, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות צי בישראל, על רקע אפשרות לחזור ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים בכירים העבירו מסר לארצות הברית שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הערכות, גם מדינות ערביות מחזיקות בעמדה דומה ותומכות בתקיפות תשתיות אלו. ב-CNN דווח כי המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה ולוקח חלק בהחלטות לצד בכירים איראניים. נזכיר שחמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. מתנחלים אילצו אתמול פלסטינים להוציא גופת גבר מקבר בכפר בשומרון ולהעבירה למקום אחר. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר ההלוויה. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת שהלוויה התקיימה בתיאום ובאישור כוחות הביטחון. מדבר צהל נמסר בתגובה כי ניהול האירוע יתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: שבת מיוזיק.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
6: רק החיים!
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: כל

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 81

0: 13, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי.

וזה תשפשות. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית, לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה יורטו באזור מטולה מוקדם יותר הבוקר. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם מטרת פינוי תחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון, ולפי דיווחים צהל תקף בדרום המדינה. כמו כן, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. בעקבות חילופי אש במצר הורמוז, דריכות סי בישראל על רקע אפשרות לחזרה ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם, שעלול להיות לא טוב לפי עמדה ישראלית. בימים האחרונים גורמים בכירים העבירו מסר לארצות הברית שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הערכות גם מדינות ערביות מחזיקות בעמדה דומה ותומכות בתקיפות תשתיות אלו. ב-CNN דווח כי המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה ולוקח חלק בהחלטות לצד בכירים איראניים. אזכיר שחמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. מתנחלים אילצו אתמול פלסטינים להוציא גופת גבר מקבר בכפר בשומרון ולהעבירו למקום אחר. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר ההלוויה. כתבתנו ענברט ויזר מוסרת שההלוויה התקיימה בתיום ובאישור כוחות הביטחון. מדבר צהל נמסר בתגובה כי ניהול האירוע יתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: y no te me hagas. Que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, has escuchado mi gente.
1: Ya no soy high, high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también.
2: Kol ha'la'itim betachana achat. Shabbat Music.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: Только хиты. Только радиомузыка.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה, הותר בצפון הארץ סמוך לגבול לבנון. עוד נמסר כי אין נזק ואין נפגעים, כוחות הביטחון פועלים בנקודה, המשך הטיפול הוא עבר למשטרה והאירוע מתוחקר. מוקדם יותר היום ירתו 4 שיגורים לעבר מטולה, ולפי הדיווחים צה"ל תקף בדרום לבנון. בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות צי בישראל על רקע אפשרות לחזרה ללחימה, למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים בכירים העבירו מסר לארצות הברית, שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הערכות גם מדינות ערביות מחזיקות בעמדה דומה ותומכות בתקיפת תשתיות אלה. מתנחלים אילצו אתמול פלסטינים להוציא גופת גבר מקבר בכפר בשומרון ולהעבירה למקום אחר. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר ההלוויה. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת שההלוויה התקיימה בתיאום ובאישור כוחות הביטחון. מדובר צהל נמסר בתגובה כי ניהול האירוע יתוחקר על ידי המפקד ויופקו לקחים בהתאם. בקריית מוצקין שתי הולכות רגל נפגעו מטרקטורון, מצבן קשה. אורבית כתבנו מעדכן שחופשים ופרמדיקים של מעדה טיפלו בהן ופינו אותם לבית החולים רמב״ם עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירביט.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גם

בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: Hot Music. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
1: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. רחפן נפץ שלא התפוצץ אותר בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות הביטחון נמצאים במקום לניטרול וזיקוי הרחפן ששוגר על ידי חיזבאללה. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר והוא עבר להמשך טיפול המשטרה. הבוקר שוגרו רחפנים נוספים שיורטו בדרום מערב לבנון לפני שחצו לשטח ישראל. שתי הולכות רגל נפצעו קשה מפגיעת טרקטורון בקריית מוצקין. האנשים כבנות 70 פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשאחת מהן מחוסרת הכרה והן סובלות מחבלות בראש ובגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועיכבה לחקירה את רוכב הטרקטורון שנפצע קל וטופל בזירה. חברת וויזר ממשיכה בביטולי הטיסות לישראל ומבטלת טיסות עד ל-26 במאי. כתבנו דין פישר מזכיר כי סוכנות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי פרסמה המלצה לחברות התעופה שלא לטוס לישראל עד ל-12 במאי, ובמשרד התחבורה החליטו השבוע להקפיא את הקמת בסיס התעופה של חברת וויזר בעקבות בחירתה לבטל את הטיסות לישראל מעבר להמלצה האירופית. המשלחת הישראלית לאירוויזיון קיבלה מכתב אזהרה רשמי לאחר שהופץ סרטון שבו הנציג נועם בטן קורא לציבור להצביע לו בתחרות. הסרטון שהופץ ב-14 שפות שונות בקרב חובבי אירוויזיון וברשתות החברתיות נמחק לאחר דרישת תאגיד השידור האירופי שהבהיר כי קריאה להצביע 10 פעמים עבור שיר אחד לא תואמת את חוקי התחרות. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי החוקים השתנו בשנה שעברה בעקבות קמפיין עידוד ההצבעה של ישראל ואוסרים על מימון קמפיינים בידי גופים ממשלתיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירביט.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירביט.
15: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
2: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין, מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי.

0: אזור התעשייה נוף הגליל.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. רחפן נפץ שלא התפוצץ אותר בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות הביטחון הגיעו למקום לניטרול וזיקוי הרחפן ששוגר על ידי חיזבאללה. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר ועבר להמשך טיפול המשטרה. הבוקר שוגרו רחפנים נוספים שיורטו בדרום מערב לבנון לפני שחצו לשטח ישראל. במערכת הביטחון טוענים כי הוצאת גופת הפלסטינים מקברו סמוך לסן נור נעשתה על ידי משפחתו. לאחר תחקור האירוע, גורמי ביטחון מוסרים כי קבורת המת בבית הקברות הפרטי נעשתה בתאום צהל, כשכוחות שהו סמוך למקום. לאחר הלוויה, אזרחים ישראלים ניסו להוציא את הגופה מהקבר, והכוחות החרימו מהם את כלי החפירה. לאחר מכן, לאור האיומים והחשש מביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעתיק את הקבר לכפר סמוך, ובצהל יבטחו את התהליך שנעשה ביוזמתה. חברת וויזר ממשיכה בביטולי הטיסות לישראל ומבטלת טיסות עד ל-26 במאי. כתבנו דין פישר מזכיר כי סוכנות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי פרסמה המלצה לחברות התעופה שלא לטוס לישראל עד ל-12 במאי, ובמשרד התחבורה החליטו השבוע להקפיא את הקמת בסיס התעופה של חברת וויזר בעקבות בחירתה לבטל את הטיסות לישראל מעבר להמלצה האירופית. איראן אישרה את השתתפותה במונדיאל הקרוב שיערך בארצות הברית. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית פרסם הודעה שבה אישר את השתתפות הנבחרת במשחקים, אך הוסיף רשימת דרישות נוקשות על רקע היחסים המתוחים בין המדינות. כתבנו בן גולדפיין מציין כי בין הדרישות שהציבו באיראן, הנפקת ויזות רשמיות, כבוד לנבחרת, לדגל ולהמנון במהלך הטורניר, והבטחה מוגברת בכל מקום בו תשעה הנבחרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירביט.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בלייז.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון. נו. עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
2: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערי החדוד וטסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: רק החיים!
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: כל

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. הזקות הופעלו לפני שעה קלה בערב אל-ערם שבעקבות זיהוי שווא של מטרה חשודה. התראות על ירי טילים הופעלו בעקבות שיגור מיירטים. מוקדם יותר, אותה רחפן נפץ שלא התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות הביטחון הגיעו למקום לניטרול וזיכוי הרחפן ששוגר על ידי חיזבאללה. אין נפגעים ולא נגרם נזק. ומדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר והועבר להמשך טיפול המשטרה. במערכת הביטחון טוענים כי הוצאת גופת הפלסטינים מקברו סמוך לסן נור נעשתה על ידי משפחתו. לאחר תחקור האירוע, גורמי ביטחון מוסרים כי קבורת המת בבית הקברות הפרטי נעשתה בתאום צהל כשכוחות שוהים סמוך למקום. לאחר ההלוויה, אזרחים ישראלים ניסו להוציא את הגופה מהקבר, והכוחות החרימו מהם את כלי החפירה. לאחר מכן, לאור האיומים והחשש מביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעתיק את הקבר לכפר סמוך, ובצהל יבטחו את התהליך שנעשה ביוזמתה. ילד בן 3 נהרג בעיתון הדרכים במג'ד אל קרום. הילד הולך רגל נפגע מרכב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה, כשמצבו הוגדר תחילה בינוני והוא סבל מחבלה בחזה. מותו של הילד נקבע בבית החולים והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. ובעמק ישראל, ילד בן 5 נפגע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בראש ובחזה, כשמצבו מוגדר יציב. איראן אישרה את השתתפותה במונדיאל הקרוב שיערך בארצות הברית. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית פרסם הודעה שבה אישר את השתתפות הנבחרת במשחקים, אך הוסיף רשימת דרישות נוקשות על רקע היחסים המתוחים בין המדינות. כתבנו בן גולדפריין מציין כי בין הדרישות שהציבו באיראן, הנפקת ויזות רשמיות, כבוד לנבחרת, לדגל ולהמנון במהלך הטורניר, והבטחה מוגברת בכל מקום בו תשעה נבחרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסי.

רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565. לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מיוזיק.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. באירועים נוספים, רחפני נפץ ורקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלקם יורטו, רחפן אחד פגע בכלי הנדסי לא מאויש. אין נפגעים באירוע, אך נזק נגרם לכלי. במערכת הביטחון טוענים כי הוצאת גופת הפלסטינים מקברו סמוך לסנור נעשתה על ידי משפחתו. לאחר תחקור האירוע, גורמי ביטחון מוסרים כי קבורת המת בבית הקברות הפרטי נעשתה בתאום צהל, כשכוחות שוהים סמוך למקום. לאחר ההלוויה, אזרחים ישראלים ניסו להוציא את הגופה מהקבר, והכוחות החרימו מהם את כלי החפירה. לאחר מכן, לאור האיומים והחשש מביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעתיק את הקבר לכפר סמוך, ובצהל יבטחו את התהליך שנעשה ביוזמתה. ילד בן 3 נהרג בתאון הדרכים במג'ד אל קרום. הילד הולך רגל, נפגע מרכב ופונה לבית החולים לגליל בן הריה, כשמצבו הוגדר תחילה בינוני והוא סובל מחבלה בחזה. מותו של ילד נקבע בבית החולים והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. בעמק ישראל, ילד בן 5 נפגע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בראש ובחזה, כשמצבו מוגדר יציב. לקראת הדרבי התל אביבי, המשטרה עצרה שלושה חשודים בתקיפה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. החשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תקפו על פי חשד צעיר נוסף וגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. כתבנו בן גולדפריינד מוסר כי המשטרה מזהירה מפני ביטול המשחק הערב בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, אם יימשכו אירועי האלימות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת, מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה, חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. באירועים נוספים, רחפני נפץ ורקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלקם יחותו ורחפן אחד פגע בכלי הנדסי לא מאויש. אין נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לכלי. נמשכת פעילות צהל גם ברצועת עזה. הושמד אתר לייצור אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי. האתר שימש את ארגון הטרור ברצועה לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה שנועדו לשמש נגד כוחות צהל הפועלים בקו הצהוב. טרם תקיפת האתר שבוצעה אתמול בצפון הרצועה, המקום פונה ונעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. ילד בן 3 נהרג בתאונת דרכים במג'דל כרום. הילד הולך רגל נפגע מרכב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה כשמצבו הוגדר תחילה בינוני והוא סבל מחבלה בחזה. מותו של הילד נקבע בבית החולים והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. ובעמק ישראל, ילד בן 5 נפגע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בראש ובחזה, כשמצבו מוגדר יציב. לקראת הדרבי התל אביבי, המשטרה עצרה 3 חשודים בתקיפה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. החשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תקפו על פי חשד צעיר נוסף וגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. מוקדם יותר נעצרו 5 חשודים נוספים בחשד להחזקת כלי תקיפה ופירוטכניקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

היי בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיקומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויז כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח, אתה רעיל עליי מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: בתחנה אחת, שבת מיוזיק. מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
9: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי דקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי דקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בברם שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר כי שיגור אחד זוהה באזור הגבול ונפל בשטח פתוח מחוץ לישראל. שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם מודכנו. בתגובה לשיגור ולאירועים נוספים שבהם שיגרו רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה. הערב הותקפו מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים. ומוקדם יותר היום הותקפו שני משגרים טעונים שהיו מוכנים לשיגור לעבר הכוחות בשטח ולעבר יישובי הצפון. נמשכת פעילות צהל גם ברצועת עזה. הושמד אתר לייצור אמצעי לחימה של הג'יהאד האסלאמי. האתר שימש את ארגוני הטרור ברצועה לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צהל הפועלים בקו הצהוב. תרם תקיפת האתר שבוצע אתמול בצפון הרצועה, המקום פונה ונעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהחליק מסקייטבורד בלוד. הנער פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר הערב, שני ילדים נפצעו בינוני בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הבונים. ילד בן 7 עם חבלת ראש וילדה בת 5 עם חבלת גב, וכן גבר בן 55 עם חבלת ראש, פונו לבית החולים רמב״ם. לקראת הדרבי התל אביבי, המשטרה עצרה שלושה חשודים בתקיפה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. החשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תקפו על פי החשד צעיר נוסף וגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. מוקדם יותר נעצרו חמישה חשודים נוספים בחשד להחזקת כלי תקיפה ופירוטכניקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות לילה, מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: עושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. רצף הזקות ביישובי הגליל המערבי בעקבות חדירת כמה כלי טיס עוינים מלבנון שיורטו בהצלחה. קודם לכן זו השיגור אחד לכיוון ברם שבגליל העליון. הוא נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. מוקדם יותר היום נפצעו 3 חיילי צה"ל במילואים מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. בתגובה לשיגור ולאירועים נוספים שבהם שיגרו רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בהן מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים, וכן שני משגרים טעונים שהיו מוכנים לשיגור לעבר הכוחות בשטח ולעבר יישובי הצפון. נמשכת פעילות צהל גם ברצועת עזה, הושמד אתר לייצור אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי. האתר שימש את ארגוני הטרור ברצועה לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צהל הפועלים בקו הצהוב. טרם תקיפת האתר שבוצעה אתמול בצפון הרצועה, המקום פונה ונעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מפרסם סרטון שתוקף שהתרחש באירועי הליכודיאדה כשנודע על נפילת חייל בלבנון. במקביל, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מפרסם סרטון בו הוא קורא למצביע הליכוד לעבור אליו ומגנה את חברי הכנסת הנוכחים.
15: חברי הכנסת של הליכוד היום מחבקים עבריינים בצורה גלויה. הליכוד של היום מקדם השתמטות המונית מסיבות פוליטיות. הליכוד של היום זה יצרני ג'ובים על חשבון אזרחי מדינת ישראל.
14: נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהחליק מסקטבורד בלוד. הנער פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא מעורפא לקרה וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר הערב שני ילדים נפצעו בינוני בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הבונים. ילד בן 7 עם חבלת ראש וילדה בת 5 עם חבלת גב, וכן גבר בן 55 עם חבלת ראש, פונו כולם לבית החולים רמב״ם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות לילה, מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

איפה שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: You may contain me, I just run away, but hold it down with soggy clothes and breeze blocks.

0: ברדיו כל רגע. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן איתכם בחוכמת הקבלה, אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע, והיום כה אמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי. אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע אנחנו משדרים עליכם כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם עם בשורות טובות. עם ישראל חי לקראת ההילולה של ל"ג בעומר, עם המגבלות שיש, הצדיקים במיתתם קוראים חיים. יום מיוחד לקראת ההילולה, יום של תפילה, יום שבו אנחנו כולנו נתפלל על החיילים, נתפלל על עמנו, נתפלל על המדינה, נתפלל על הכל, לרפואה, להצלחה, לזיווג ולכל דבר אפשרי, כי מדי שבוע אנחנו פותחים לכם כאן בספר הזוהר הקדוש, שם מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אז אם רציתם לברך את עצמכם או לברך כל מי שרק אתם חפצים, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו ושלחו שמות לברכה לקראת ההילולה המסורתית של רבי שמעון בר יוחאי, שבו אנחנו פותחים כמידי שבוע בספר הקדוש, בתיקוני הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי היה חכם גדול שחי בתקופת השלטון הרומי בירושלים, לפני בערך כ-2,000 שנה. הוא היה אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, אשר למרות הרדיפה הקשה הצליחו לקבל תורה מרבותיהם, וכמובן למסור את זה הלאה לתלמידים, ובכך לקיים את רצף העברת התורה מדור לדור ולמנוע את שכחתה. אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים שרבי שמעון בר יוחאי מסר את נפשו לכבוד עם ישראל, גילה את סודות התורה, וביניהם הזוהר הקדוש, שדווקא בזכות ספר הזוהר הקדוש יפקון מן גלותה ברחמים, דהיינו יצאו מהגלות שבו אנחנו נמצאים על ידי גרסה של ספר הזוהר, לימוד של ספר הזוהר, הסודות של הקבלה, הכל הכל תמון כמובן בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שרבי שמעון והבן שלו אלעזר ברחו למערה בצפון הארץ, ובבריחה שלהם הם לא לקחו איתם שום דבר, רק בזכות שני ניסים הצליחו להתקיים במשך שנות שהותם באותה מערה, אם זה מעיין מים שפרץ ועלה בפתח המערה, ולצידו היה עץ חרובים שהיה מניב פירות. גם בגדים להחלפה לא היו להם, והנה רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר רצו כמובן כמה שיותר ללמוד תורה, ולא סתם תורה אלא את הסודות הגנוזים, ורבי שמעון והבן שלו נשארו במערה במשך 12 שנים, כשהם מנותקים לחלוטין מהוויות העולם, ועסקו רק בלימוד התורה, והנה הגיע היום הגדול, ואליהו הנביא מגיע אל המערה ומבשר להם על מותו של קיסר רומי, וידוע שעל פי חוקי אותה תקופה, יחד עם מותו של הקיסר, והתמנותו של הקיסר הבא, התקבלה חנינה כללית, ומילא הגזרה נגד רבי שמעון בר יוחאי בטלה. אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, כאשר הוא יצא מהמערה עם בנו אלעזר, הם ראו כמה עיקרים שעובדים בשדה לאחר שנות של התעלות רוחנית במערה. לא יכל רבי שמעון בר יוחאי לסבול מראה של יהודים שמבזבזים את זמנם בדברים גשמיים במקום לעסוק בלימוד התורה. איך הוא אמר? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ואז קרא רבי שמעון בכאב, ומיד מעוצם קדושתו הרוחנית נשרפו וחלפו מן העולם כל אותם עיקרים שעליהם הביט. ככה הייתה מידת הדין. אבל באותו הזמן יצא בת קול מהשמיים וקראה לרבי שמעון בר יוחאי, רגע, רבי שמעון, מה באת להחריב את העולם? להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערה שלכם, איפה שבאתם. ורבותיי, השניים חזרו אל המערה, ישבו בה 12 חודשים נוספים, על מנת ללמוד טוב יותר כיצד לשלוט בכוחותיהם הרוחניים. ולאחר שנה נשמעה בת קול שנייה שאמרה, צאו, צאו ממערתכם, מאותה מערה, והנה יצאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אל העולם הפתוח, ושוב ראו אנשים שעוסקים בחיי העולם הזה, ואז הם הבינו שצריכים את זה וצריכים את זה. על שלושה דברים העולם עומד, על העבודה, על התורה ועל גמילות חסדים. זה וזה אל תנח ידך. ואנחנו רואים את הגילוי המדהים של רבי שמעון בר יוחאי, של ספר הזוהר הקדוש, שיש בו כל כך הרבה מעלות. על כך אנחנו נדבר כמובן בהמשך, גם על ספר הזוהר, נדבר גם על הסגולות לל"ג בעומר. אבל הכי חשוב, הסגולה שעולה על הכל, זה עם ישראל חי. להשתדל להיות אוהבים זה לזה, להתרחק מהשנאה, הקנטור והמחלוקת, ולהפיץ כמה שיותר אהבה, וכמובן אחדות. אז אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו, ואנחנו נאמר שלום וברכה למאזין, מאזינה שאיתנו. שלום וברכה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום עליכם, איך אתה מרגיש?
2: בסדר גמור. רציתי לבדוק לגבי המצב קצת של אמא שלי. מה אנחנו? אני לא מרגישה טוב. רציתי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה.
1: אז בואו נתחיל קודם כל תאריך לידתך.
2: אני שמי לתשיעי 71.
1: מצוין. אוקיי. מה אתה שואל?
2: לגבי הבריאות של אמא שלי, בת 78, קצת, הגיל עושה את שלו עם השנים.
1: תוכל לתת לי את שמה בבקשה?
2: מזל מחלוף, בת חזלה.
1: מזל, ותאריך לידה?
2: אלא זה של פעם, אז זה הראשון לראשון ומשהו.
1: אוקיי. בערך שנה?
2: 76.
1: 76 זה אתה, זה לא יכול להיות שזה היא.
2: לא. אני 71, והיא בת 78 בערך, אז זה 60.
1: לא הבנת, כשאתה אומר 76, זה כוונה, התכוונתי על השנה. אתה לא בן 76.
2: לא, אני לא, אני לא, ברור, אני בן 54.
1: או, אתה רואה, הדברים מסתדרים. היא בת 78. 78, 76.
2: 78 בערך.
1: יפה, אז בוא נדייק את זה, את הדברים חייבים להיות מדויקים, כדי שאנחנו נקבל גם תשובות טובות דרך ספר הזוהר הקדוש. ואתה יודע, לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה יום גדול לישראל, ל"ג בעומר, אנחנו יודעים שיש דברים מאוד עליונים, וזה דבר גדול. ואתה מדבר בעצם על הרפואה שלה, לראות מה קורה, מה מצבה, וכו' וכו'. אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא גרה לבד או...
2: לא, אני גר
1: איתה. יש איתה, יפה. מה מצבך הזוגי, דרך אגב?
2: אני גרוש, פלוס ילד, המון שנים, אני גר איתה משהו בזבות 7-8 שנים.
1: אז קודם כל זכית, מצוות כיבוד הורים, אין למעלה מזה. לא מזמן אנחנו קראנו כמובן בפרשות איש אבי ואמו תיראו, ואת מצוותי תשמורו, אני השם. שזה דבר גדול מאוד, כבד את אביך ואת אמך, בפרט היום בדור שלנו, שאנחנו באמת רוצים לקיים את המצווה הזאת, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. נכון, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, אנחנו אומרים את זה, לא רק בשיר ולא רק במזמור, אלא אנחנו צריכים לחיות את הדברים הללו, כי זה הדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו צריכים להבין שהם, הם שנותנים לנו את הכוח, להמשיך הלאה כמה שיותר. אז אנחנו כמובן נבדוק בספרים הקדושים, לראות מה קורה איתה, בסייעת הדשמיה, בשם השם נעשה ונצליח. רפאנו השם ונרפא, ראשיינו ונבשעה, כי תהילתנו אתה. עולם הרפואה, אם אנחנו מסתכלים על עין בית שמות, אז ניתן לכם טיפ בזכות רבי שמעון ברוך הוא, כי עכשיו, היום, בתוכנית שלנו, אנחנו ניתן לכם הרבה טיפים מרבי שמעון בר יוחאי, לכבוד ל"ג בעומר, ובטח לקרוא אפילו חלקים מסוימים בגרסה בספר הזוהר, הכוונה ללא הבנה. עצם העובדה שאפילו אנחנו קוראים את הדברים, אני אומר בכוונה קוראים, למה? כי קוראים אפילו לא מבינים, גם לזה יש משמעות אדירה מאוד לצחצח את הנשמה ולהביא רפואה לעולם, בזכות המאמרים המיוחדים של רבי שמעון בר יוחאי, שזה הכל סודות גנוזים, וממש מפי משה רבנו יש, אתה יודע, חלק נכבד בזוהר הקדוש שקוראים לו ראיה מאמנה. ראיה מאמנה זה של ספר הזוהר הקדוש שמיוחס למשה רבנו. ראיה מאמנה הוא היה רואה הנאמן, ראיה מאמנה, כוונה בארמית, הרואה הנאמן, שזה משה רבנו. יש לנו חלקים בספר הזוהר הקדוש שהם מיוחסים ליעקב אבינו, ספרה דצניותא, ועוד הרבה הרבה סודות שאנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מסוגל לתת לנו, רק פשוט אנחנו קטני מעלה כדי להבין באמת את הדברים המיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז בוא נבחר מספר בין 1 ל-72 בספר הזוהר הקדוש ונראה מה קורה.
2: 17.
1: תמתין בבקשה.

0: לאחר עיון ומעמיק בספר הזוהר הקדוש, שאני פותח בנושא של הרפואה, שזה מם, היי ושין, אחד משמות הקודש בחוכמת הקבלה בעין בית שמות הקודש, כדאי מאוד לכוון שאדם זקוק להמשיך אור גדול של רפואה, זה מם, היי, שין, דרך אגב, ואנחנו יודעים שאדם שגם מתפלל תפילת 18 ברפאני השם ונרפא, בברכה הזאת המיוחדת, יש סגולות נוראיות שאדם מבקש על רפואה. ומעניין שפתחתי פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר הראשון שאני רואה זה הנפש. אם עברה איזה טראומה מסוימת?
1: כן, אתה יודע, של החיים, אני יודע, אבא שנפטר לפני, אבל המון שנים, לפני 20 שנה.
0: לפני 20 שנה הוא נפטר?
1: כן, 22 שנה, כן.
0: הוא מתחיל באות א' או ב', כן או לא?
1: כן, א'.
0: א', יפה. יש לך יותר מארבעה אחים, כן או לא?
1: כן, אנחנו חמישה.
0: חמישה, זה מה ששאלתי. מעל ארבעה. ארבע אמאות, שזה קשור לאמא, אוקיי. תשמע, מעניין, משהו שכתוב לי פה בספר הזוהר, ואני יודע מה זה, אתה יודע, בארמית איצטומחה, זה מה זה מדבר איצטומחה? זה מערכת העיכול. מעניין, מערכת העיכול, ומשהו שאפילו קשור לכבד, וגם זה מוביל אותה קצת לחרדות ופחד.
1: כן, נכון, יודע, הרבה זמן ופחד.
0: פחד, יש לה כל הזמן פחדים, חרדות. נכון. הייתי קורא לזה גם...
1: גם יודע, בשינה אני מרגיש שהשינה שלו לא נקייה בלילה.
0: ממש, כזה, ממש, ממש, נכון. רואים את זה.
1: בפחד.
0: יש לה פחדים. כן. היא מתעוררת גם?
1: כן, היא מתעוררת בלילה. כן,
0: בפחד?
1: בפחד כזה, כן.
0: איך הלחץ דם שלה דרך אגב?
1: עושים בדיקות, אחותי לוקחת את הכל לרופא, עושה בדיקות, לא, היא מטופלת, היא לא, אבל צריך אולי לבדוק את זה גם.
0: הכוח ההרסני הכי גדול שאנחנו סובלים ממנו זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח ההרסני הכי הרבה שמזיק לאדם. זה נקרא כוח הדמיון, כוח המדמה. הדמיון הוא אחראי על כל החרדות שיש בעולם. אתה מבין? עכשיו, החרדות הם באים בכל מיני שיטות למיניהם כדי להחליש את הנשמה שלנו. הנשמה רוצה את אלוקים, והדמיונות מביאים אותנו לעניין של האפר. האפר זה נושא של אדמה, האפר זה מצד אחד כתוב אפר ואפר. אנחנו יודעים שאברהם אבינו אמר אנוכי אפר ואפר, יש הבדל בין אפר לבין אפר, האותיות גם מתחלפות בין עין לאלף, אתה רואה זה יורד מעין שזה 70, לאלף שזה 1, ופה כשאני רואה האלף זה בעצם אביך, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: זאת פעם מדברת, אבא שלי נזכרת, הוא סתם מסרטן לפני 22 שנה.
0: פחות מגיל 60?
1: כן, נכון.
0: נכון?
1: 59.
0: או, יפה. עכשיו אני רוצה לומר לך כמה וכמה דברים. אתה לא מבין כמה התורה שלנו היא כל כך מאגדת, מחוברת, נותנת לנו כל כך הרבה כוח להבין שלא רק באנו לעולם סתם. איך כתוב? הילודים למות והמתים לחיות. זאת אומרת, הילודים כל יום כביכול מתים, והמתים חיים, ובצדיקים במיתתם קוראים חיים, ועל זה ככה פתחנו את השידור שלנו עם רבי שמעון בר יוחאי, שזה כוח גדול. עכשיו, מה שרואים פה זה יותר הנפש שלה, אוקיי? אני רוצה להתייחס לנפש, אבל זה בא גם במערכת העיכול. דרך אגב, היא לוקחת כדורים נגד חומציות בקיבה, לדוגמה כמו אומפרדקס, נקסיום או דברים
1: כן, כאלה. כן, יש לה, כן, כן, היא לוקחת כדורים כאלה.
0: או, אז זה בגלל שמה שרואים פה, אני אומר חשוב, זה הכל הצטומחה. מערכת העיכול. היא צריכה לחזק את מערכת העיכול. תשמע, אני לא יכול לתת לה עכשיו פה דרך גלי היתר, אבל כדאי, אני חושב שהיא צריכה לבדוק כמה דברים דרך הרופא, שגם קשורים לפרביוטיקה, למרות שיש הרבה מן הרופאים שלא דוגלים בפרביוטיקה, אבל במקרה שלה כדאי ללכת אפילו או לנטרופת, או משהו שקשור לפרביוטיקה, מה שנקרא החיידקים הטובים יותר שיתנו לה. עכשיו תראה, גם עוד משהו שקשור פה למערכת העיכול, משהו שקשור מצמחי ההרגעה, אחד מהם זה לדוגמה קמומיל או תה שומר, שיכולים גם להרקיע את מערכת הקיבה, ברגע שהקיבה יותר רגועה, אז איך בדברי הרמב״ם, האישונים לא עולים למוח, כך כתוב. וזה דבר מאוד מאוד גדול, הכל מתחיל מהקיבה. הקיבה זה מערכת העיכול, מערכת העיכול הלעיסה וכו'. איך התיאבון שלה?
1: לא משהו.
0: אתה רואה? זה משליך לזה, הכל, זה מביא דיפרשן, זה מביא דכדוך, זה מביא עניין של תיאבון, הכל זה קשור סביב מערכת העיכול, צריך לחזק את מערכת העיכול. סך הכל, נפש ומערכת העיכול, בגלל שאנחנו עכשיו, רבי שמעון ברוך הי, בתור הבן, אתה תיקח ותכתוב ככה באינטרנט, תכתוב תיקון ממחת מתיקוני הזוהר. תרשום, תיקון ממחת מתיקוני הזוהר, לקרוא את זה, 13
1: ימים. זה מהאתר,
0: כן, מהאתר. כן, כן, כן, תיקון ממחת, זה ממחת זה מוח, מם זה 40, חת זה 8, 48 קניינים, 48 קניינים שהתורה נקנית, אנחנו קוראים עכשיו את פרקי אבות, זה סגולה שאני חוזר עליה, מי שרוצה לבקש ישועה על ידי התפילה, אז יקרא וילמד וישנה את פרקי אבות כל יום עד חג השבועות, יבקש את משאלתו מבורא עולם ישירות, לא צריכים מתווכים, ואנחנו נראה סייעתא דשמיא. ברכה והצלחה, בקרוב בשורה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: תבורכו. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, ונאמר לתמר, שלום לך תמר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. קודם כל רציתי לומר לך, שהתוכנית שלך היא באמת מתנה גדולה שנותנת המון כוח. אני מאזינה לך הרבה וכל פעם מתרגשת מהאמת והפשטות שאתה מכוון אנשים למקום הנכון להם. אז תודה, ואני שמחה על ההזדמנות להתייעץ איתך.
0: אז תדליקי גם נר לרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. שני הצדיקים האלה, תלמידי רבי עקיבא, וזה דבר גדול, דבר גדול. בבקשה. מה תאריך לדתך?
2: 7/9/1983.
0: תבורכי, בבקשה, אני איתך.
2: אז ככה, אז קודם כל אני בת 42, אני נשואה ויש לי 4 ילדים. אני שמאית מקרקעין מוסמכת היום. אני פרילנסרית שעובדת עם שמאים אחרים. והרקע שלי, לפתור לפני כן, הייתי מהנדסת תעשייה וניהול בהייטק, בחברות הייטק. עכשיו, אמנם עשיתי הסבה לפני כמה שנים, אחרי שאלתי את הבת השלישית שלי, אבל היום אני מרגישה איזה משהו, אני עדיין לא מרגישה שאני מממשת את עצמי עד הקצה בעולם הנדלן והחומר, אבל ממש בשנה האחרונה אני מרגישה ממש גבויה, בלי החיות שמאפיינת אותי. התארים שלי כביכול מושכים אותי לביטחון כלכלי של נדלן והייטק, כי זה קריטי לי. בסך הכל לפני 3 שנים גם עשינו איזה צעד ועברנו לבית פרטי במושב, אבל מצד שני הלב והנשמה שלי חפצים לפעמים, אני מרגישה שאולי זה המהות, זה היעד, הייעוד, שינוי, לעשות איזה שינוי בתחום החינוך, אולי לגעת בבני נוער או בחסרי ישע, להיות שותפה במערכת מכילה וחדשנית יותר. יש לי איזה רקע בעבר שהשתתפתי, שנגעתי בדברים מסוימים, גם הייתי קצינת חינוך בעברי. שאלה שלי, האם הייעוד שלי הוא להשתמש בכלים הניהולים והשמיים שלי בעולם הנדלן ולנסות תחום של אולי ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית, שזה הדבר הבא שמושך אותי כרגע, או ללכת אחרי הדבר שמבצבץ לי כל פעם, לעז לגעת באיזה חלום, אני לא יודעת אם זה חלום, אבל עדיין אין לי תואר בחינוך, אז אני לא יודעת אם זה באמת ה... מה אני צריכה לעשות? מה?
0: ראשית כל, בואי נעשה סדר בדברים, אוקיי? בואי נפעל קודם כל במישור השכלתני, הרציונלי. אז הדבר הראשון, מה שאני שואל אותך, בואו נרשום לנו עכשיו 3 דברים ראשונים לפי סדר עדיפות. הדבר ראשון, מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה לעסוק בו? בואו נעשה עכשיו במקום הראשון, במקום השני, במקום השלישי. נתחיל במקום הראשון, מה את חושבת? אז בואי עכשיו אם זה אפשרי או לא. בואו נחשוב שזה אפשרי. נותנים לך את 3 הדברים, ואת צריכה לבחור לפי סדר העדיפויות. מה הדבר הראשון?
2: הדבר הראשון, התפנת זה היה, אני נסות משהו שבוער
0: בי הרבה זמן. תדברי רק טוב למיקרופון. מה זה בוער בו? מה התחום הראשוני שהיית רוצה לעסוק בו?
2: זה לא משהו שהיה לי ניסיון בו, אבל זה משהו שכל פעם שאני קצת נוגעת בו,
0: מהו?
2: הוא מהיר לי את הנפש.
0: התחום הראשוני, אוקיי, מהו?
2: סוג של חינוך, אבל זה לא חינוך פורמלי בוודאות.
0: אוקיי. ובמקום השני?
2: ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית. הייתי רוצה, כן. אני, זה בולר בי כל החיים להצליח בקריירה שלי, המקצועית. אבל
0: יש לך ניסיון בזה, או שזה דבר ש... יש לך ניסיון בזה, או שבכלל את לא מכירה את התחום?
2: של ניהול פרויקטים בבנייה, בהתחדשות עירונית. אין לי ניסיון בזה, אני עובדת היום שמאית מכריע, עם שמאים אחרים, וכלי השבחה יותר נוגעת. את ההסבה שלי עשיתי לפני 7 שנים, 5 שנים אני ממש אחרי התמחות וכל זה.
0: שמאית מקרקעין, כן?
2: שמאית מקרקעין, כן.
0: אוקיי, ו?
2: וזהו, וניסיתי בשנה האחרונה לחפש, שלחתי קורות חיים לכל מיני חברות בנייה, להתעסק בתכנון, בניהול, אבל בגלל שאין לי את הניסיון בכל הנושא הזה, אז כאילו פחות פונים אליי, ואין לי איזה מקום, אני לא יודעת איך לעשות דריסת רגל פה, ואיך לעשות דריסת רגל במקום האחר, שאני, בגלל זה היה לי איזה מקום של, בגלל שקיבלתי התנגדויות, אז כזה אמרתי, רגע, אולי אני לא במקום הנכון שלי בכלל, אולי נצחה, כי גם בהייטק עזבתי אחרי 10 שנים, כי לא גידלתי את הילדים שלי, הייתי כל כולי, טוטלית, בקושי הייתי פעם, פעמיים בשבוע, מגיע לאחר הצהריים, ובעלי הוא היה העיקר, אז היה לי מאוד קשה, וכן רציתי להיות אימא.
0: אז קודם כל, עשית דברים מאוד עליונים וטובים. בוא נסתכל על הדברים הטובים. את לא היית כל היום בשפת הים והשתזבת בשמש. מה שאת עשית, עשית כדי לעזור לבעלך, למשפחה, לקיים משפחה שלמה, עבד במסירות נפש. וואו, זה כל כך הרבה טוב. בוא נתעסק עם הטוב ולא עם הרע. אז אני חושב שקודם כל את אישה מאוד אינטליגנטית, עם חוכמת חיים, עם בעלת כישורים. אני לא מכיר כל כך הרבה אנשים שכל כך עוברים את המבחן של לשמאות מקרקעין, זה מקצוע שהוא לא פשוט ומורכב. ואת זכית לעשות את כל הדברים, בהליכה, ובטוב לבב, ובמסירות, ובלימודים, ומשפחה, וילדים. תשמעי, אני אגיד לך משהו, יש לך כל כך הרבה טוב, שלפעמים הטוב, את לא רואה אותו. אז עכשיו, מה שיש לך זה בעיות של עשירים. אז אפשר לפתור את זה, להנחות אותך, לבדוק בספר הזוהר, מה טוב לך. עכשיו השאלה המרכזית של הרבה אנשים בחיים, האם אני צריך להתעסק במשהו שאני מסופק בו, או שאני צריך לעבוד במשהו כרגע רעי, זמני, עד שמשהו יתפתח, וקודם כל אני צריך כסף. אז זאת אומרת, כסף לעומת סיפוק, או סיפוק לעומת כסף?
2: זה בדיוק זה, זה בדיוק,
0: דייקת את זה. זה בעצם השאלה המרכזית שיש להרבה אנשים בחיים. השאלה המספרים, הרגש או השכל. אז יש דברים של רגש ויש שכל. כל העניין זה גם, כמו שבעל התנא כותב לנו, את המוח שישלוט על הלב. בגיל צעיר אנחנו הולכים יותר עם הרגשות, עם הלב. כשאנחנו מתבגרים זה יותר עם המוח ועם השכל. אנחנו רוצים מספרים, רוצים דברים, רוצים יוזמות. אבל לא תמיד. ואז שהם מתבגרים עוד יותר, הולכים יותר חוזרים מעניין של הרגש. כבר עייפים, כבר ניסינו, כבר עשינו, כבר רוצים לצאת לפנסיה, לא כבר עם שכל, כי את יודעת, גם האנרגיה נאזלת ונגמרת לה, ואז אנחנו צריכים לחפש באמת היוד. אבל את לא נמצאת שם, את סך הכל בת 42 ו6 חודשים, וזה דבר גדול שאנחנו צריכים כמובן להמשיך הלאה, נכון?
2: בהחלט.
0: יפה, אז עכשיו זה נקרא בעיות של השירים, אני ככה קורא לזה, זה בעיות טובות, זה לא בעיה, ותשבי, יתרץ בעיות וקושיות, כתוב על זה. איפה שנאמר תיקו בגמרא, תיקו, זה לא רק במגרש כדורגל, זה ראשי תיבות של תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. אז זה דברים טובים, מספר בין 1 ל-72.
2: 27.
0: מצוין, תמתיני בבקשה.

0: רק לשמוע את המוזיקה של איציק אהרון, כבר אנחנו שמחים. ועם הרוגע הזה והמיוחד, ויש דברים כל כך עליונים. אז את יודעת מה? אני חייב לשמח אותך. לקבל פה תשובות גם הגיוניות וגם שמימיות, דרך רבי שמעון בר יוחאי, לקראת ל"ג בעומר. ולמד ג' בעומר, אנחנו יודעים שבין פסח לבין עצרת, שזה חג השבועות, מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אבל נשארו 5 תלמידים מיוחדים שאירו את עיניהם של עם ישראל. אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס, ועוד רבי יהודה וכו'. והנה, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, שאנחנו גם אומרים את הפיוט, בדרך כלל מדי ערב שבת, אז הוא נותן לך צדיקים שנפטרו, ומגיע יום ההילולה שלהם, יש כוח מאוד מאוד גדול בשמיים להעיר. ואז אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ואני מקבל תשובה חדה, ברורה, עבורך, כדי לא להתבלבל. המחשבה לפעמים משוטטת לנו בחיים, כי כל הבחירה שלנו בעולם הזה, זה לקחת את המחשבה ולייצר ממנה דברים טובים, וכל העניין שזה להעלות המחשבה הטובה על פני המחשבה הרעה. מחשבה הרעה רוצה להפיל אותנו, מחשבה הטובה רוצה לרומם אותנו. מחשבה הזאת תהיות בשמחה. אז כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר שמתאים לך ביותר זה התחדשות עירונית ושמעות מקרקעין, שזה ביחד, שניהם ביחד. את צריכה להתעסק עם ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, מה שקשור לאדמות, מה שקשור לבניינים, מה שקשור לדירות. זה הייעוד שלך, זה התיקון שלך, זה הדבר הטוב. בחוכמה, ייבנה בית, זה הפסוק שיצא לך.
1: מה הפסוק?
0: בחוכמה, ייבנה בית. שימי לב, בית, עניין של בתים, שמעות, מקרקעין, אוקיי? יש לנו גם במסכת ערכין. איך שאומרים, קוראים לזה ערכין, יש קוראים לזה ערכין. מסכת ערכין וערכין, ערכי עליי, זה עניין של שמעות, וזה גם יצא לך פה. ערכין, מה זה ערכין? מעריכין, מלשון ערך, אוקיי? ואז מה שכתוב פה, זה עניין של התחדשות עירונית, ולהמשיך בשמעות. זה התפקיד שלך, זה הטוב ביותר. ותתפלי לשמוע, שאני גם רואה אותך מתעסקת גם עם נדלן, בתוקף תפקידך של שמאי מקרקעין, דברים נפתחים לך, דווקא את נכנסת למקום טוב החל מחג השבועות, מוו סיוון שזה חג השבועות, דרך אגב זה דוד מלך ישראל, תני לי מספר בין 1 ל-101, רגע אני רוצה לבדוק רגע משהו לעומק.
1: 1 ל-101?
0: כן.
1: 92?
0: 92, שזה צדיק ב', נכון? את, יש לך ספר תהילים לידך?
1: יכול להיות
0: לי בעוד 20 שניות. אוקיי, 20 שניות, בוא נפתח את פרק צדיק ב' ואז תראי את התשובה שם, מה כתוב. בוא נפתח בספר תהילים, צדיק ב', איזה יופי, איזה יופי. עם ישראל גם יפתח עכשיו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, צדיק ב', לאט לאט. את רואה, נכון? מזמור שיר, בית, נכון, מה הוא? מזמור שיר?
1: מזמור שיר ליום השבת.
0: יפה, טוב להודות.
1: טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר
0: חזדך. יפה, תמשיך את
1: המשיך, זה טוב. להגיד בבוקר חזדך ואמונתך בלילות.
0: נכון.
1: עלי אסתור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני ופועלך במעשה ידיך ירנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד המעשה? מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת.
0: וכסי לא יבין את זאת, נכון.
1: לא יבין את זאת. בשפוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבון להשמידם עד עד. ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יעבדות, יתפרדו כל פועלי אבון. אמן. ירואים קרני בלתי בשמן רענן, ותבט עיניי, עיני בשוריי. בקמים עליי מראים תשמענה אוזניי. צדיק לתמר יפרח כארץ בלבנון ישגה. גדולים בבית אדוני בחצרות.
0: די, די, די, די, די. למה אני עוצר אותך? למה את חושבת שאני עוצר אותך?
1: צדיק לתמר יפרח כארץ בלבנון ישגה.
0: את כתובה פה?
1: כן.
0: תמר, זה סתם?
1: לא.
0: שהמזמור הזה הגיע, שבחרת צדיק ב', לא ידענו, לא ראינו, והמזמור הזה מדבר עלייך. א', עניין של חיזוק של שבת, ב', תמר מופיע פה, שזה השם שלך, נכון? אוקיי? דרך אגב, אבא מתחיל באות, בוא נראה לפי הספר, מזמור שיר ליום השבת, אבא מתחיל באות למד הורש?
1: למד.
0: יפה מאוד. את יכולה להגיד את השם שלו?
1: ליאון.
0: ליאון. את רוצה שאני אקשר אותו לרבי שמעון בר יוחאי?
1: בשמחה.
0: אז מי שבעצם כתב את ספר הזוהר הקדוש, כמובן, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל מי שהוציא אותו וכתב אותו באיטליה זה ליאון, רבי משה דיל ליאון. וליאון זה אריה, נכון? ליון.
1: נכון.
0: יפה מאוד. בעברית זה אריה. ואם אנחנו מסתכלים פה בספר הזוהר הקדוש, ורואים פה את צדיק ב', אז מזמור שיר ליום, ליום זה למד, נכון? יש לנו את העוד יוד, שימי לב, זה למד ויוד, שזה כן. בעצם גם 40, ויש לנו בסוף, איפה שאנחנו אמרנו תמר, תמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז תשימי לב, יש לנו את העוד א', ויש לנו בלבנון, את הוו ואת הנון, שזה ביחד פאזל של ליאון, באותו פסוק שאנחנו מדברים, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז יש לנו את הלמד, יש לנו את היוד, ויש לנו את הוו, ואת הנון סופית. באותו פסוק שאנחנו מדברים עלייך, שזה פסוק י' ג' בספר התהילים, במזמור צדיק ב'. הכל כתוב, הפוך בה, דהפוך בה, דחולה בה. זו ההצלחה שלך, בעזרת השם את תצליחי. ויש לך תאריך נדיר, את יודעת, את בערב ראש השנה.
1: נכון.
0: וואו.
1: אנחנו
0: זה חפתת באלול.
1: א'
0: בתשעי
1: נולדתי.
0: את נולדת בחפתת באלול, יותר מדויק, תלוי באיזה שעה.
1: נולדתי אחרי השקיעה, כן, נכון.
0: אחרי השקיעה. יפה, אז תלוי אם זה בין השמשות או צאת הכוכבים.
1: נולדתי בתשע וחצי בערב, כן.
0: 9:30 בערב.
1: זה היה כבר
0: ראש השנה. יפה מאוד. את נולדת כנראה ביום רביעי.
1: כן?
0: אמרו לך. כן.
1: לא יודעת.
0: אז תבדקי, יום רביעי, בניית המאורות. ברכה והצלחה. דברים טובים.
1: תודה, תודה רבה.
0: תקריאי 5 פעמים את המזמור הזה צדיק ב' במשך 13 ימים.
1: אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, כל טוב.
0: מהמם. יפה מאוד, 0-2-6-4-8-5-4-8-5, אנחנו נקבל את המאזינה, ולאחר המאזינה הטיפים וסגולות מעולם הקבלה, ונאמר שלום לך, שירה.
2: שלום, שלום, כבוד הרב. שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: אמן, אמן, אמן, כבוד הרב.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 16.9.1971.
0: מצוין, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן שלי, שהוא לא בקשר איתנו כבר 3 שנים, מאז שהוא התחתן. נולדה לו ילדה שהיא כיום בת 2, ואנחנו לא מכירים בילדה. אשתו לא מוכנה שאנחנו נכיר את הילדה. ואני רוצה לדעת מה קורה, מה יהיה, אני... זה ממש כואב לי בלב, הרב. ממש כואב לי בלב.
0: זה ברור שהורים וילדים שלא מדברים, או ילדים עם הורים שלא מדברים, לא משנה מאיזו סיבה, ברור שזה כואב. גם אם אין ילדים, גם אם יש ילדים, מה זה משנה? ילד זה ילד, הורים זה הורים.
2: נכון.
0: גם ילד שיהיה בגיל 90 וההורים חיים, תמיד הם יישארו ילדים.
2: נכון.
0: לא משנה איזה גיל.
2: כן.
0: ברור שברגע שיש התנתקות, ניתוק בין הורים לילדים, שזה דבר מאוד מאוד כואב.
2: נכון.
0: וזה לא משנה מה הסיבה, כל סיבה, לא משנה מה, על כסף, על התנהגות, על משפחתיות, על שליטה, או כל דבר אחר.
2: נכון.
0: ברור שזה דבר שהוא מאוד מאוד כואב. אבל לנו, אנחנו כילדים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, שזה עם ישראל, הם כבנים, הם כעבדים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו בנים ולפעמים אנחנו עבדים. ולפעמים עבדים, הם אומרים להם הוראות, והם צריכים לשתוק, כביכול. ולפעמים בן צריך גם לשתוק, ולפעמים בדיוק זה הפוך. לפעמים בן יש לו כביכול מעלה יותר חשובה, ולפעמים עבד יש לו גם מעלה יותר חשובה. עבד זה לא ביזיון, כי אני יודע שמשה רבנו היה עבד השם, נקרא גם דוד המלך. דוד עבדי, משה עבדי. זאת אומרת שזה גם מעלה מסוימת. עבד זה גם סוג של ביטול, שאנחנו מתבטלים לגמרי, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, 24 שעות, ולא רק לסירוגין. אז עכשיו שאנחנו מסתכלים פה בנושא הזה של זה, אז תראי, בין דברייך, בין השורות, אמרת שבעצם אשתו היא שמתנגדת לכל הקשר, נכון?
2: כן.
0: עכשיו, בוא נעשה חשבון. למה את חושבת שבעצם אשתו מתנגדת לקשר? בגלל שיש לך קשר עם ההיא יותר מדי והיא מקנה בך? זה אחד.
2: שתיים.
0: יפה. שתיים, ייתכן מאוד שהיא מפחדת שאת תאמרי לו כל מיני דברים כנגדה, ואז היא יכולה להפעיל את כוחות הקנאה. שלוש, סתם, כדי להשתלט על בעלה משום סיבה.
2: אני אגיד לך...
0: וארבע, זה הדמיונות, שחוזרים לדמיונות. מה זה הדמיונות? לחשוב שכך. בוא נגיד ובוא נאמר שיש הרבה, לדוגמה, אנחנו יודעים את הקטע של חמה וקלה וחמותה. הכל אנחנו יודעים, בערך אגב. אבל בוא ניקח דוגמה. למה צריכים להגיע לקיצוניות כזאת עד כדי כך שלא מדברים? אז ממעיטים, לדוגמה, בביקורים, לא נותנים, אפשר להנחות, מה להתערב ומה לא להתערב וכו'. אז למה מגיעים למצבים כאלה עד כדי כך קיצוניים? תסבירי לי.
2: אני אסביר לך. הילד הזה שיהיה בריא הוא ילד מיוחד אצלי. ילד מיוחד. זה ילד שאני נלחמתי עליו שהוא יגיע למשהו היום. הקשר בינינו זה קשר מאוד חזק. עכשיו אני תמיד אומרת, כבוד הרב, טוב לבן שלי, טוב לי. באמת, אני לא חס וחלילה מחפשת להרוס לה את הנשואים.
0: תגידי לי משהו, יש פתגם אחר?
2: סליחה?
0: יש פתגם אחר?
2: ומה?
0: רע לבן שלי, אז טוב לי? ברור, זה פתגם ישר נדוש. זה פתגם מאוד נדוש.
2: נכון.
0: טוב לבן שלי, ודאי שאני שמח. לא יכול להיות שטוב לבן שלי, ואם יהיה רע לבן שלי, אז אני אהיה שמח. נכון?
2: ברור, כן.
0: אין אפשרות אחרת, אוקיי.
2: ממש לא, אני רוצה שיהיה לו רק טוב. כשהוא נכנס אליי הביתה, אתה יודע, אני אמא, אני מחבקת, ואני מנשקת, זאת אני, אני אמא. אני אמא, אני לא חס וחלילה מחפשת לקחת אותו ממנה. אני פשוט מאוד רוצה שהבן שלי, כאילו, יחזור להיות איתנו בקשר, שידע לכבד את ההורים שלו, שיבוא הביתה, שנכיר את הנכדה. אני לא, חס וחלילה, אני לא רוצה דברים רעים בשבילה.
0: אוקיי.
2: אני לא יודעת מה...
0: אני מבין את הכאב שלך, אבל אני רוצה להבהיר לך כמה וכמה דברים שפה אנחנו טועים בגדול. אולי אני אכנס קצת איתך לפסיכולוגיה וגם פילוסופיה, אבל אני חייב להסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב בחיים. לאחר שלדוגמה בן אדם הלך מהעולם, דוגמה השכן שלי נפטר, הלך מהעולם לבית עולמו אחרי 120 שנה, יופי. אבל הנה הגענו עולם מספד, ואחד התחיל להספיד אותו, ואמר, וואי, מה אני אגיד לכם, אני חייב לספר לכם, כל בוקר היה לוקח את הכלב שלו, מסתובב איתו.

0: גם הוא היה, אי אפשר להבין איזה בן אדם, מדי שבת אפילו היה בא ונותן לי עוגות. בקיצור, מה שרציתי לומר לה זה תמיד את הרצונות שלנו, לא הרצונות שלו. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. שלפעמים אנחנו רואים שהוא נמצא במערכת כזאת ומתנתק, אנחנו יכולים להמציא כל מיני סיבות למיניהם. אשתו, השכן, החברה, האם, בעבודה, כל מיני דברים. השאלה מה, אם את אומרת מצד אחד שאם טוב לו, אז טוב לך, אז זה לא טוב לך, כי את רוצה את הטוב שלו. זאת אומרת, את רוצה מצד אחד את האנוכיות שלך. זה נשמע אולי קצת קיצוני. את אומרת, רגע, רגע, ומצד אחד אם את לוקחת עכשיו מצלמה, לא שלך, לא של הפח הגדול, אלא לוקחת לדוגמה מצלמה, ואת רוצה לראות איך הקשרים שלו עם אשתו, ויש לו שלום בית, והכל טוב, והכל יפה ומצוין, יופי, ואת מסתכלת שהכל טוב אצלו. אז למה יש לך פתאום חיסרון בגלל שהוא לא בקשר איתך? כי את רוצה את הרצון שלך, שיהיה לך טוב, לא שיהיה לו טוב, לא טוב כרגע. הנה אנחנו מצלמים, 120, אנחנו מצלמים אותו 24 שעות ביממה, מצוין לו, טוב לו. מה את אומרת על זה?
1: את מה, אז להניח לו
0: הרב? לא, לא אמרתי להניח, אני שואל שאלה.
1: אני מבינה.
0: אם את רואה עכשיו במצלמה, את מבינה? אז את אומרת, אז מה אנחנו רוצים? שיהיה לך טוב, לא לא. למה ברגע שהוא יהיה איתך בקשר, כבר לא יהיה לו טוב.
1: כן.
0: אז תחליטי, את רוצה שיהיה לו טוב או שיהיה לך טוב?
1: לא, אני רוצה שיהיה לו טוב.
0: יפה. אז את אומרת שכרגע במצב שלו, אם טוב לו, אם אשתו, הוא לא רוצה להיות בקשר עם אמא שלו, כי הוא לא פועל נגיד בחוכמה, או ששניהם יותר נכון לא פועלים בחוכמה, זאת אומרת שטוב לו, שישאר עם הטוב הזה, את לא צריכה לרדוף אחריו, זה הכל. את צריכה להגיד טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו.
1: בדיוק הרב, בדיוק.
0: עכשיו תקשיבי.
1: כן.
0: אני יודע שבתוך תוך ליבנו בוודאי שזה כואב. ברור שהוא שוגה, ברור, ואנחנו רוצים את הקשר. ולא סתם, אנחנו לא רק איזה מפעל לאהבת ילדים. אנחנו רוצים להיות עם הילדים שלנו בקשר. אבל הרבה דברים אנחנו שוכחים. יש אימא, והאימא הזאת הביאה ילד לעולם. והילד הזה שהוא הגיע לעולם, אין לנו שום שליטה על הילדים שלנו. אני אגיד לך סוד, אין לנו שליטה על החיים שלנו. אין לנו שליטה אפילו על עצמנו. אנחנו פה רק שליחים. אין לנו שליטה על הכסף, אין לנו שליטה על החיים שלנו, אין לנו, לאף אחד אין שליטה על הבריאות שלו. ואם אנחנו מסתכלים, אנשים כל הזמן צוברים כסף, ועל זה נאמר, יצבור הון ולא ידע מי אוספם. ואנחנו רבים על השטויות, מבזבזים את האנרגיה, במקום ליהנות מהחיים, לדבר טוב, לחשוב טוב. ואנשים באו לעולם הזה בשביל, לפעמים, אני לא אומר, אם בסבל האדם, בסבל. אבל לפעמים אדם מכניס את עצמו לסבל, הוא מחפש את הסבל, הוא מחפש את האטרקציות. את עשית את שלך, את מרגישה טוב עם זה? יש דבר שנקרא תפילה לבורא עולם, תתפללי, כבד את אביך ואת אמך, תמשיך עם זה, ואת לא כתוב, כבד את בנך ואת ביתך, למען יקצרו ימיך. את רוצה, ואני בטוח שאמרת להם, אני אוהבת אתכם, אני מצטערת, אני מבקש את סליחה, גם אם טעיתי, וממשיכים בשלהם.
1: נכון.
0: יפה מאוד, תעזבי, אין פה אפילו מה לדבר, זה עניין הלכתי. אני אומר לך משהו, אנחנו לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, את רוצה לראות ניסים? תברכי לתהילים, תקריא את תיקון ממח בספר הזוהר הקדוש, תני לי מספר רגע בין 1 ל-101, מעניין אותי משהו?
1: 22.
0: 22 אותיות שיש בתורה, נכון? זה חף בית. הנה, פתחתי ספר הזוהר, וגם כף בית בספר התהילים שלפניי, וחף בית חיברה אותו אסתר המלכה, אלי אלי, למה עזבתני? את רואה? עניין של עזיבה. ובדיוק, השם יתברך. תברכי אליו. לא צריכה מתווכים, לא צריכה רבנים, לא צריכה שום דבר. הקדוש ברוך הוא שומע אותך. דבר אליו. פתח את הפה, הכל בסדר. את תראי שמשהו ישתנה. מבטיח לך שתדברי אליו, תתפללי אליו, הוא יאזין לך יותר מכל אחר בעולם.
1: ברור, רק הקדוש ברוך הוא, הרב. רק הקדוש ברוך הוא.
0: אל תדאגי, בקרוב יהיה לך בשורה טובה איתו.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: רק דברים טובים.
1: תודה רבה.
2: תודה. טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז אנחנו יודעים, יום שני בערב, יום שלישי זה ל"ג בעומר, היום שבו נפטר רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, התגלו בו רזי עולם, סודות התורה. הוא יום גדול מאוד ועצום ומסוגל לישועות רבות. מסוגל לרפואה, דרך אגב, רבי פנחס.

קוריץ, שהוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, כותב בספרו אמרי פנחס, שהיום הזה מסוגל ביותר לעורר בו עניין הרפואה. ומי שצריך לקחת רפואה, יתחיל בלג בעומר. אז אני כתוב, כי בורא רפואות מכוון כנגד ההוד. וזה היום של רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום לג בעומר, ספירת ההוד שבהוד, מסוגל לתכלית הרפואה. אז אני שואל שאלה, אז איך אנחנו נזכה באמת לרפואה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, נגיד לכם את הפטנט. תתפללו על אחרים שזקוקים לרפואה, יהיה לכם רפואה. למה? כי כל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז קודם כל, תתפלל על החבר שלך ולא על עצמך הראשון, אתה תראה שפתאום יהיה לך רפואה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נדאג קודם כל לשני, ולא רק לעצמנו. כשאדם דואג רק לעצמו, הוא אנוכי, הוא אגואיסט. אז אדם כזה, הוא לא מקבל את השפע. כי בורא עולם, כמו שהוא מחלק את השפע לכולם, הוא רוצה אדמה לעליון, שנדמה לו. איך נדמה לו? על ידי שאנחנו קודם כל נתפלל על עם ישראל, נתפלל על החיילים, נתפלל על הפצועים, נתפלל על המבוגרים, נתפלל על הבודדים, על הנכים, נתפלל על השכנים, נתפלל על המשפחה, נתפלל על כולם. ברגע שאנחנו מתחילים להתפלל, תפילה כללית, או על אחר, אז אנחנו נכללים. בגלל זה, דרך אגב, שאדם מתפלל, כך כותב הארי הקדוש, לפני שהוא מתפלל, פותח אפילו את הבוקר, אומר מודה אני לפניך וזה וכו' וכו', מה כתוב לו? הרי אני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך. אפילו שהוא לא מתכוון, אפילו שהוא חולק, אפילו שהוא רב, עצם האמירה הזאת, אפילו שהיא מהשפה לחוץ, זה דבר גדול מאוד. אז הנה רפואה, בלג בעומר. תתפללו לחברים שלכם, תקבלו רפואה. אבל אני אומר שזה יום גדול מאוד, בנושא של רפואות, בורא רפואות, עושה נפלאות, מצמיח ישועות. מה יש לנו עוד? היום הזה גם מסוגל לקבלת התפילות. יום לג בעומר, כוחו אדיר וגדול, כל תפילה מתקבלת ביום הזה. על כל אחד צריך לבקש גם על עצמו, על נפש בניו, בנותיו, משפחתו, וזה דבר גדול. וביום הזה גם צריכים לקבל על עצמנו איזה קבלה, החלטה. לא משנה מה, אנחנו לא נותנים פה עכשיו כפייתיות. כל אחד יקבל על עצמו משהו לשנות. זה בין אדם לחברו, הוא צריך לקבל על עצמו, ובין אדם למקום, בינו לבין בורא עולם. מה זאת אומרת, באיזה החלטה הוא יכול לקבל? יפה. אז במצב שלנו היום, אז בואו נתחיל דווקא בין אדם לחברו. פחות להגיב ברשתות החברתיות, פחות להסתכל על שטויות שמביאים לליבוי השנאה, פחות להסתכל על פוליטיקה, כן, כן, לא לקחת צעד, לא להביע דעות, החוכמה היא לזרוע שלום. רבי שמעון בר יוחאי, גולת הכותרת שלו למי שלא יודע, זה ענן בחביבות התליה. אתם יודעים את זה? כל רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה, הכוונה, כל הגאולה תלויה, בענן בחביבות התל, בחביבות, באהבה, אחד לשני. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי. אז זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה הדבר הגדול ביותר, להפיץ ופחות פחות להתרחק מהרע. כל היום רק לשמוע רע זה דבר שפוגם מאוד בנשמה, אין כוח. לוקחים לנו את האנרגיה, אז תתרחקו מהדברים האלה, לקבל על עצמכם קצת יותר להשתפר בנושא הזה. ובין אדם למקום, וכמובן, כל מיני מצוות שבן אדם דש בהם, בעקביו, וזה כל מיני דברים בינו לבין המקום. זה יכול להיות הנחת תפילין 5 דקות, זה יכול להיות משהו להתחזק במצוות השבת, נטילת ידיים, דברים קטנים אפילו. כל דבר זה לא קטן, אלא זה דבר גדול. תזכרו את הפתגם המיוחד, ותתחילו להעריך את המעט. מעט זה גם הרבה, מעט זה טוב, ולא לזלזל בשום דבר. הרבה פעמים אנשים אומרים, או הכל או כלום. זה שקר מוחלט, לא, אין דבר כזה או הכל או כלום, אנחנו לא הבעל הבית של העולם, אנחנו עושים את רצונו של מקום בענווה ובפשטות, והחוכמה היא איך לזרוע אור, איך לזרוע אהבה, וזה הדבר הגדול ביותר, לא להיות יותר מדי חוכמולוג, כי אנחנו נתפסים בתקופה האחרונה להרבה חוכמס, שזה חוכמולוגים למיניהם, עם כל מיני דעות משונות, ואנחנו פשוט מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. על כן, אנחנו רוצים להיות קרובים יותר למעשים טובים, לדאוג לזולת, להיות יותר בני אדם, אתם קוראים אדם, אז זה הדבר הברור. אז טוב, אז אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, לא לפני שאנחנו נאמר לאיציק אהרון, תודה רבה על הביצוע הטכני, למאיר הפרץ,
מפיקתנו, תהילה היא תורכת ראשית, ומשה בנולה הדיגיטל, תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן, בשעה הנוספת, ומי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, ומי שרוצה למסור עכשיו שמות, תוכלו לכתוב לי בפייסבוק, הרב אפרים בן צבי, ולכתוב שמות לכבוד ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי.

על החיים יושב שותק ומבפנים סוער כל כך עכשיו נזכר בכל מה שעבר בכל

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, וברדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, שבוע מבורך, שבוע של בשורות טובות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, עלינו, באהבת חינם, אמן. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו כאן, איציק אהרון, בביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אתם מוזמנים לטלפן בכל נושא אפשרי, זה הזמן וזה המקום. רבי שמעון בר יוחאי שמגלה את ספר הזוהר הקדוש, הפך להיות אחד מגדולי התורה, והנה כשהוא מגיע ליומו האחרון על פני האדמה, מה הוא עושה? הוא מכנס סביבו את תלמידיו, ומבקש מהם להקשיב היטב היטב לדבריו. רבי שמעון היה כל אותו היום במצב נבואי, כאשר הוא חושף את הסודות המיסטיים העמוקים של התורה, אומר לתלמידיו, והרי דברים קדושים שלא גיליתם עד עתה, אני רוצה לגלות לכם, שלא יאמרו כי בחיסרון הסתלקתי מן העולם. עד עכשיו החזקתי את כל סודות התורה קרוב לליבי, אבל כעת, לפני שאני עוזב את העולם, אני רוצה לגלות אותם לכולם. והיו לו הרבה תלמידים, אבל אחד מהתלמידים הקרובים שקראו לו רבי אבא, ממש אבא, אבל לא היה תלמיד שלו, הוא קיבל עליו את המשימה לכתוב את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא כותב, ולא הרימותי ראשי, שהאור היה כל כך גדול שלא יכולתי להסתכל, כל אותו יום לא פסקה האש מן הבית, ולא היה מי שהתקרב אליו, שלא יכלו לגשת אליו לרבי שמעון בר יוחאי, שהאור והאש היו סביבו. בסופו של היום, לאחר שנסתלקה האש, ראה רבי אבא את רבי שמעון, כשנפטר מהעולם, כשהוא שוכב על ימינו, מעוטף, בתלית ופניו שוחקות. מדוע הקיפו את רבי שמעון בר יוחאי אש ואור? משום שאנחנו יודעים שהתורה הושוותה לאש. מכאן השם אש התורה. אש היא דבר פיזי שהופך חומר לאנרגיה. כך גם התורה מלמד אותנו כיצד להפוך את העולם החומרי לאנרגיה, לאנרגיה רוחנית. וזה נמצא ותמון בכל אחד ואחת מאיתנו. גם יצירתו הקבלית של רבי שמעון, שנקרא הזוהר, נקרא על שם הקרינה של אור שיוצא מהזוהר הקדוש. אז אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו ב-026-485-485, 026-485-485. קרן, שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, קרן. תאריך לידה שלך.
2: 18/2/1993.
1: יופי, תגבי את קולך שאנחנו נשמע עם הרבה כוח של הזוהר הקדוש. 18/2/1993. מצוין. בבקשה. מה הבעיה?
2: אז שאלה שלי היא מבחינת שידוך. אני רווקה, אני בת 33.
1: אוקיי.
2: ורציתי לדעת האם יש משהו שאני יכולה לקחת על עצמי כדי לקדם או לקרב את הנושא של הזיווג.
1: יפה מאוד. את שואלת שאלה מאוד טובה. ואנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים הגדולים, שמהשם אישה לאיש, אנחנו יודעים מהשם יצא הדבר, עניין של שידוך. לפעמים בן אדם יכול להתפלל, לעשות הרבה מצוות, מעשים טובים. עושה כל כך הרבה סגולות, הוא אומר לעצמו, רגע, עשיתי הכל, אבל לא הולך לי. למה לא הולך לי? מה יעשה האדם אם יתפלל ולא מקבל את בקשתו? אז כתוב, ימשיך להתפלל. אבל מצד שני, לפעמים בן אדם אומר, די, אני כבר מיואש מכל התפילות, מכל הבקשות. אני הולך לכל מיני שידוכים, לא מסתדר, לא הולך. יש דבר שנגע גם הרפיה, השקטה. ולפעמים אנחנו צריכים לדעת שזה בא. אחד מהדברים שמשיח יבוא, זה יבוא בהסך הדעת. שלושה דברים באים בהסך הדעת. אחד זה, כתוב, זה הקרב, מציאה ומשיח. ולפעמים יש גם ממרה שאומרת, מצד אחד אנחנו מצפים לגאולה, לישועה, זה אחד מהמצוות שאנחנו צריכים לצפות. מצד שני כתוב שאין בן דוד, אין בן דוד בעת שהתייאשו מן הגאולה. אז מה, צריכים להתייאש מן הגאולה? יש הבדל בין להתייאש לבין לצפות. לצפות זה משהו אחר. ציפייה, צריך תמיד לצפות, בכל יום לבקש ולהאמין, בכל יום אחכה לו. ומצד שני, נתייאשו, זה הכוונה שאנחנו כבר לא רואים את האור בקצה המנהרה, זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לצפות, גם אם אנחנו רואים כל מיני אירועים שקורים בעולם. אז גם במערכת השידוכים, הרבה פעמים, בן אדם מתייאש ומרים ידיים. לא, ממש לא. מה כן? אז צריך לדעת גם בבקשות, שאדם לפעמים מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא פעם ולא פעם, אם אני אומר, הוא לא סופרמרקט לבקשות. צריכים לדעת גם לעשות את זה נכונה. אסור לגזול את הקדוש ברוך הוא, לומר לו, תן לי את זה ואת זה ואת זה, שיהיה הכי יפה והכי חכם והכי מושלם. אלא צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, תן לי זיווג הגון, אני מבקש ממך, אני רוצה להקים מצוות, מעשים טובים, לא רוצה להיות לבד, רוצה משפחה, רוצה ילדים, אבל תן לי את מה שבאמת מגיע לי, כפי שאתה יודע. אדריכני באמיתך, באמת שלך, אדריכני בנתיב מצוותיך, ולבקש ולהתחנן בצורה כזאת של עשה תפילתך, תחנונים, רחמים ותחנונים. וזה דבר גדול מאוד. עכשיו, בכל מקרה אנחנו נבדוק בספר הזוהר, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, איך וכיצד אולי למשוך יותר שפע, יותר בזריזות, יותר מהר, מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
1: מצוין. תמתיני.
2: תמתינה.

0: אנחנו שומעים אלייך, ואת יודעת לאחר בדיקה מעמיקה בספר הזוהר הקדוש, רואים במזלך זיווק, אין לך שום חסימה, שום חלילה כללה, לא כישוף, לא עין רע, הכל תקין, הכל בסדר. כמה אחים אתם במשפחה?
1: 2.
0: והשני או השנייה נשואים?
1: לא. בן 28, גם לא.
0: את הבכורה?
1: אני הבכורה, כן.
0: הוא מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: גבריאל.
0: יפה, אז ג', יפה.
1: נכון, ג'.
0: יפה מאוד. תני לי אות בין א' לת'.
1: ו'.
0: יפה מאוד, ו'. ו' זה 6. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ו' זה נקרא יסוד. לוחות הברית היו אורכן ו' ורוחבן ו', כך כתוב. ו' זה 6, אוקיי? בסדר? עכשיו, מה זה אומר? בוא נסתכל גם בתאריך הלידה שלך ונתמקד. אמרת 18 לשני, נכון? 1993.
1: נכון.
0: שימי לב, יש לנו ככה. יש לנו 2 ועוד 1 זה 3, 3 ועוד 8 זה 11, נכון? 11 זה מראה על 1 ו-1, שזה עניין של זוגיות. את רוצה את ה-1 שלך, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, את נולדת בעצם בשבט.
1: נכון.
0: באמת? יפה.
1: באמת.
0: יפה. שבט זה 3, כי יש לנו 3 ראשים באות שין. יש לנו את האות ב', שזה 2, ו-ת' זה 9. 9 ועוד 2 זה 11, נכון? ועוד 3. למה 3? כמה זה שין? 300. נכון? ותו זה 400. יפה. אז שין זה 300. אז מה יש לנו? 9 ועוד 2. 11 ועוד 3. זה 14. נכון?
1: נכון.
0: זה הספרה 5. עכשיו תשימי לב. את נולדת בדיוק כנראה ביום חמישי, שזה מרומז לך. 5. תשימי לב. וזה מעניין. משהו מאוד מעניין יש בזמנך. ביום חמישי, שימי לב, תמיד בימי חמישי, זה היום שלך דרך אגב, תקראי את פרק ה', שזה גם 5, 5 פעמים, עד ראש השנה. שמת לב?
1: אוקיי, כן, נכון, נולדתי ביום חמישי, נכון.
0: יפה מאוד. זה פרק ה', פרק ה', פרק ה', 5 פעמים, כל יום חמישי תקראי את זה, עד ראש השנה.
1: אוקיי.
0: תזמין את אותי לחתונה.
1: אמן, בעזרת השם, כבוד הרב, תודה רבה.
0: זה מגיע, זה בדרך, זה מתבשל.
1: אני מודה לך, ממש.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: ביי, אמן.
0: שלום, שלום. ביי, זה ראשי תיבות בני ישראל. יפה מאוד. אז בוא נלך עכשיו לאתי.
2: אתי. שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, תרימי את קולך, חשמיני את קולך.
2: שלום, זאת אתי, כבוד הרב.
0: שלום לך, אתי. תאריך לידתך.
2: כן. 19 לשני 1976.
0: וואו, היום הרבה דליים. אוקיי, אוקיי. דגים, דליים. טוב,
2: דגים.
0: בבקשה. כן, אני יודע, אמרתי דגים, דליים. יפה, יש לנו גם את הדלי ובתוך יש דגים, נכון, יש מים ויש דגים. יפה. כן, אני איתך.
2: תראה, כבר הרב, אני רציתי לשאול אותך בקשר לבן שלי הגדול. ילד שהוא בן 21, חסום, אני רואה שהוא חסום, הוא לא יוצא מהבית. ואם זה, אם הוא יוצא פעם ב, הוא חושב פעמיים.
0: מרדכי דוד לא הגיע אליו, אז מה הוא חסום? תסבירי לי.
2: אני לא יודעת, יש משהו שחוסם אותו, כאילו, ממש הוא...
0: מה, כשאת אומרת חסום, תתארי לנו, שנבין. עכשיו אנשים המאזינים רוצים לדעת מה זה נקרא חסום, תסבירי לנו.
2: זאת אומרת, הוא לא יוצא כמו כל הילדים בגיל שלו, שזה הוא בן 21.
0: סגור. סוגר את עצמו.
2: סוגר את עצמו, והוא מופנם ממש כאילו לא משתף פעולה, ויש לו מין התקף כזה שפתאום הוא שמח, פתאום עצוב, כאילו, והוא כבר 2.5 בחדר, לא, הוא יוצא מדי פעם, אבל ממש בלחץ. ואני לא יודעת, פשוט לא יודעת מה לעשות.
0: אוקיי. תגידי לי, ואיך התקשור שלו עם האחים שלו?
2: הוא כל הזמן עצבני, אי אפשר לתקשר איתו, ממש. כל הזמן. כאילו, יש לו רגעים שהוא בסדר, ויש לו רגעים שהוא עצבני, וגם לא משתף פעולה. ממש מוקנם.
0: מתי זה התחיל?
2: זה התחיל, תראה, זה התחיל כאילו מהבית ספר, הוא היה כזה אחרי הבר מצווה. הוא עשה, אחרי הבר מצווה הוא השתנה לגמרי. היה לו בעיה חברתית.
0: איך הקשר שלו עם אבא?
2: ככה, הוא לא מתקשר כמעט עם אף אחד.
0: תאמרי לי בבקשה, זה שנגיד הוא מתבודד בחדר ונשאר, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להתנהג בצורה לא נחמדה, בלשון המתה. את חושבת מהצד שלך שהוא צריך טיפול כלשהו?
2: כן, אני חושבת, ויצאנו לו, והוא לא מוכן גם לעשות, הוא אומר כאילו מצידו זה הכל בסדר, שאין לו שום דבר. אבל אני רואה את
0: עושה?
2: הקושי.
0: אז מה הוא עושה?
2: כל היום בבית. כל היום.
0: מה, במחשב, בפלאפון, מה הוא עושה?
2: טלפון, רוב הזמן בפלאפון, או מחשב. וניסינו גם להוריד לו את זה, כדי שיצא כבר, ישתחרר, אבל הוא לא עושה את זה גם.
0: אז אם הוא אוהב כל כך הרבה, לדוגמה, מחשבים, למה לא לתת לו, לדוגמה, איזה קורסים למיניהם שיתעסק עם מחשבים? היום AI, סייבר, מהנדס תוכנה, דברים, הייטק, כל מיני דברים... אולי שייצא ממנו משהו? אני סתם שואל.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו.
0: אני רק נותן הנחות מסוימות.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו שקשור ללימודים. כאילו, ממש, מציעים לו, אבל הוא לא עושה את זה.
0: אבל יכול ללמוד, יש היום קורסים של אונליין.
2: נכון, אבל הוא יותר עם המשחקים, הוא כאילו, הוא עדיין ילד בראש.
0: אוקיי, אז משחקים, אז הוא יכול לפתח אפליקציות, לא חסר דברים, אפשר לפתח אותו בתחום שהוא אוהב. וגם שיראה מזה כסף, סושיאל מדיה, לא חסר דברים. אדם שרוצה, יכול להפוך את הכישרון שלו, את מה שהוא עובר, לעבודה. זה החוכמה, לקחת את מה שאתה אוהב, להפוך את זה לעבודה.
2: זה נכון, אבל הוא לא עושה, זה גם כאילו, המלצנו לו, כאילו אמרתי לו, תלך, תלמד איזה קורס, תשלם לך, אבל הוא לא מוכן, כאילו, וגם בקשר לעבודה, הוא אומר לנו, תמצאו לי עבודה. אנחנו מוצאים לו, פתאום ההתארגנות שלו זה מחר, מחר, מחר, והוא דוחה את זה. ממש.
0: אני מדבר עליך במילים לא יפות?
2: כן.
0: מקלל?
2: כן. הוא, כן, מנבל ממש את הפה.
0: ואבא, ואבא?
2: לאבא, פחות. פחות.
0: הוא מעשן?
2: הוא מדי פעם מעשן סיגרות פה, שם, שהוא רוצה לצאת בחוץ, שהוא יוצא נגיד פעם ב, אז הוא רוצה להראות את עצמו, כאילו, הנה אני עם סיגריה ביד. כאילו, חושב שיעשה לו את זה, כן? אבל רוצה להראות את הגברות שלו.
0: מגיע סוף שבוע. מגיע סוף שבוע. המשפחה מאוחדת? אוכלים ביחד?
2: כן, אוכלים ביחד, שבתו, כאילו, שלישי, שבת, חייב. אפילו שהוא עצבני.
0: איך הוא ב... בארוחה, בסעודה, במפגש המשפחתי?
2: לא, הוא בסדר. אנחנו לא מבטרים לו.
0: אחרי שנגמרה לה השבת, הוא חוזר לכיסא, בחדר, סוגר על עצמו, שלום ולהתראות.
2: בדיוק, כן.
0: כמה זמן ככה?
2: כאילו שנתיים וחצי עד שלוש הוא ככה.
0: באותה צורה?
2: כן.
0: כשנכנס אליו לחדר, החדר מסודר?
2: לא, בולגן, כרגיל.
0: לגמרי.
2: ומבקשת בנו גם לסדר, אבל הוא לא יעשה את זה.
0: יש לפעמים לא. אנשים שהם מאוד מתקלחים פעם, פעמיים ביום, שומרים על את יודעת, על האסתטיקה שלהם, אבל החדר שלהם מבולגן, ולפעמים מגיל, ובצורה מאוד מחרידה. ויש כאלה שאת שניהם, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, ויש את שניהם, בגלל זה אני שואל. טוב, בכל מקרה, מה שמעניין אותי זה ספר הזוהר הקדוש לראות ולהתחבר ולראות מה קורה איתו. ובסייעתא דשמיא, אולי לקבל פה איזה קצה חוט, מה ניתן לעשות ומה ניתן לשפר. עוד משהו?
2: מה אני צריכה לעשות? לבנתי?
0: אני אומר, אני עכשיו אפתח בספר הזוהר ואנחנו נראה מה ניתן לעשות, מה ניתן לשפר.
2: הבנתי, בסדר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 65.
0: תמתיני.

0: טוב, אני שב אלייך. לפי מה שבדקתי, יש לו שם מאוד רוחני. נכון מה שאני אומר? שם מאוד מאוד רוחני שגם גורם לו. יש הרבה שמות, אני אתן לך לדוגמה, אדיר, רז, צחי, יש הרבה פעמים שמות, ברק, סהר, שמות רוחניים שיכולים להוות הרבה בעיות, זה נקרא אור ללא כלי. אין להם ביסוס, אין להם יציבות. עכשיו תראי, אני בדקתי לעומק. להגיד לך שיש לו בעיה נפשית כלשהי, התשובה היא לא. זה בא ממצוקה רגשית שהוא חווה ואהבה, והוא היום הוא רוצה לממש את החופש, להראות את האני, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות בחיים, אני יודע מה שאני עושה, אני יודע מה שאני פועל. יש דבר שנקרא, שתוק ככה לה במחשבה, שב ואל תעשה עדיף. זו תקופה שתסתיים, רואים שהיא עומדת להסתיים, יש מחזוריות לבן אדם. כרגע הוא נמצא עוד מעט בשיא של המחזוריות שלו, ואני אומר בשיא המחזוריות, עוד מעט מתחיל להתייצב, עם כל זה שהוא נמצא עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא סוג של נקמן, סוג של רוצה תשומת לב, ומה שאני אומר זה כרגע לא להגיע איתו למצב של ויכוחים והתלהמות, בוא תאכל איתנו, בוא תשתה, בוא תעשה, תעזבי אותו. יותר מדי את מתעסקת איתו, וברגע שאת מתעסקת איתו הרבה, הוא מתנפח, ואז הוא גם מתפוצץ. הבנת? את צריכה מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. מובן לך עד לפה?
1: וחצי, עוד אותו שלוש שנים, כאילו, אין שינוי, אני לא רואה שום דבר.
0: את לא צריכה שינוי, אנחנו צריכים להשתנות. אל תחפשי שהוא ישתנה. הבנת?
1: אומרת, לא
0: אמורה, את כרגע לא אמורה בבית הספר לראות שהוא משתנה ומקבל ציונים טובים. Okay. יש לפעמים עניין של הנחה. אל תעשי, וברגע שגם את מקשקשת בדיבורים עם בעלך, או עם הילדים, עם האחים הנוספים עליו, את בעצם מה את גורמת? עוד יותר להתלהמות, עוד יותר להתרחקות. תקבל על עצמך עכשיו לשנות, לא לעבוד עם השכל. עכשיו התפקיד שלך לעבוד עם הרגש. יש דברים שצריכים לפעול בהם בשכל, ויש דברים עם רגש. במקרה הזה הרגש. מה זה הרגש במקרה הזה? לדבר טוב. הוא ילד זהב, הוא ילד טוב. מה הוא ילד זהב? כן, כן, הוא ילד זהב. הפוך על הפוך. עכשיו את בתהליך של הפוך. היית כל הזמן בצד הזה, עכשיו את הופכת תקליט. ברור?
1: כן.
0: יפה. זה דבר ראשון. להתחיל לדבר עליו טוב, בוא מילא, בוא תאכל, בוא תשתה, בוא תרצה. תעזבי, תני, לפעמים משקים את הילדים, נותנים להם קצת מים, והם צומחים. יש כאלה שצומחים לפעמים קוצים, יש כאלה שצומחים עם עלים, יש עם שורשים, יש עם גזע, יש עם כל מיני דברים. כרגע הוא עכשיו גדל, לאט לאט הוא בונה את החיים, עוד מעט זה ייפסק לו, תרגי. הוא לא יימשך כל החיים שלו.
1: כמה זמן ייקח?
0: לפי, תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו עכשיו בתקופה שאת יודעת לקראת רבי שמעון בר יוחאי, אני מאמין עד ראש השנה הזה, אפילו כתוב לי חודש אלול, משהו משתנה. בין לבין, את יכולה לבוא לו, תשמע, מצאתי לך איזה קורס מסוים, בוא תרצה, תרצה, תרצה, בלי להגיד לו, כדאי, לא כדאי, יש משהו מאוד מעניין, מרוויחים שם הרבה כסף, אתה יכול לגלגל הרבה כסף, זה יקנה אותו. בחוכמות, בחוכמה, תעשה לך, בתחבולות, תעשה לך מלחמה. ואנחנו לא רוצים מלחמות. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו. עכשיו, שאני מסתכל יותר בפנימיות אצלו, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שאני חייב להעביר לך את זה. וזה דבר גדול מאוד. הייתי לא אומר לך שבאמת, שאת קמה בבוקר ואת אומרת ברכות השחר, תקשיבי טוב טוב למה שאני אומר לך. תגידי שלוש פעמים את שירת האזינו, תכתבי באינטרנט, שירת האזינו, במשך 13 ימים. אחר כך תקריא את זה עוד 13 ימים, פעם אחת. זאת אומרת, 13 ימים ראשונים, שלוש פעמים, לאחר 13, אנחנו קוראים פעם אחת. סך הכל יוצא 26 כמניין שם השם. אם אנחנו חוזרים אלייך, בחרת 65, זה שם עדנות, נכון? בחרת 65?
1: כן.
0: זה שם עדנות, שם השם יתברך, א', ד', נון ויוד. ביחד זה 65, אוקיי? שאנחנו מסתכלים בעומק הפנימיות, אז רואים שמשהו עומד להשתנות. בקיצור, רוגע, השקטה, וגם הדחקה. לפעמים לא צריכים לראות כל מיני דברים, לפעמים לא צריכים לראות, לא צריכים לדבר, וגם לא צריכים לשמוע. יש דברים כאלה שבעולם, תן לזמן לעשות את שלו, והזמן הזה, אני רואה שהוא יגרום לדבר טוב.
1: כן, אבל אולי כמה זמן, כאילו זה ממש כואב לי לראות אותו ככה כל היום, אותו שגרה. ממש,
0: לא צריך לכאוב לך שאת רואה אותו ככה. את צריכה לכאוב לך איך את מפיצה יותר אור. אל תסתכלי עליו עכשיו, תסתכלי עלייך איך את משפרת את הטוב בבית, באנרגיה. ברור?
1: אוקיי, כן.
0: עשית מה שאמרתי, אמרתי לך לקראת ראש השנה, דברים בעזרת השם השתנו לטובה. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני רואה, וזה מה שיהיה בסיסיית
1: איך
0: הדשמיה.
1: אמרת לי, איך אמרת לי לקרוא את ה? פשוט אני בחוץ.
0: שירת האזינו.
1: שירת האזינו, 13 פעם כל בוקר?
0: לא 13 פעם, אני אחזור פעם נוספת. שירת האזינו, כל יום לקרוא את זה 3 פעמים, רצוף, במשך 13 ימים. לאחר 13 ימים, לקרוא את זה פעם אחת ביום, במשך 13. ברכה והצלחה.
1: ועוד אפשר, תודה רבה. ואפשר עוד שאלה?
0: ממש לא, יש הרבה אנשים פה על הקו. שלום לך, אסי.
2: שלום. שלום
0: רב. מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: מרגיש לא במיטבי.
0: מרגיש כמו סריגמיש. אוקיי. תאריך לידה.
2: 20 ביולי 81.
0: מה אתה עושה בחיים, מותר לשאול?
2: אני בתחום הפיננסים והחשבונאות.
0: תבורך. בבקשה, אני איתך, מה הבעיה? תספר לנו.
2: יש מספר דברים, אבל הדבר הכי מעיק זה שאני רווק. זה לא זוגיות בהרבה שנים. מאוד רוצה אהבה, מאוד רוצה ילדים, ולא, זה פשוט לא מצליח כל דבר שאני מנסה.
0: לא זז?
2: לא.
0: מתי היה לך קשר ככה אמיתי או ארוך?
2: קשר של חתונה? היו לי קשרים של כמה חודשים.
0: קשר, תקרא לזה של אהבה. אהבה אמיתית, לא אהבה של שטויות.
2: לפני יותר מ-10 שנים.
0: אוקיי. ומתי היה לך קשר לחתונה?
2: גם. בגיל צעיר.
0: מה ההבדל בין קשר לחתונה לבקשר לאהבה? מי שרוצה להתחתן אוהב בדרך כלל, לא?
2: לא, זה לרוב זה אותו דבר.
0: יש כאלה שמתחתן...
2: לא, אפשר להתחתן גם בלא אהבה.
0: הוא אומר, רגע, תשמעי, אני הולך להתחתן איתך בלי אהבה. בואי נתחתן בלי אהבה.
2: לא, יש מקרים כאלה שאנשים...
0: מתחתנים בלי אהבה, אתה אומר. עומדים תחת החופה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, בלב הוא אומר, אני לא אוהב.
2: נכון. זה קיים, זה קיים.
0: ראית את הסיטואציה כזאת?
2: אני ראיתי זוגות שמתגרשים אחרי פחות משנה, או אחרי זמן קצר.
0: משהו אחר לגמרי. שאלתי אותך תחת החופה שעומדים.
2: תחת החופה אני לא יכול לדעת בדיוק. יש כאלה קשרים מאוד קצרים, יש כל מיני, אני לא יכול לדעת מה...
0: כנראה שאני לא מכיר, אבל אוקיי, אתה כנראה יודע יותר טוב. אני לא מכיר. אוקיי, ומתי זה היה הקשר הזה לחתונה? לפני כמה זמן?
2: לא, 14, יותר אפילו. משהו כמו
0: 14-15 שנה. רגע, אז 14-15 שנה, ואמרת לפני 10 שנים, היה לך גם עוד קשר.
2: היה לי לפני 4 שנים עוד קשר, ושמתחילת הזמן שלו היה ארוך יותר, ולא הרגשתי שבאישיות אותה בחורה...
0: זה היום אתה בן 54, איך היום בעידן
2: שלנו?
0: 44. 44, אוקיי. איך בעידן שלנו, אתה מנסה לחפש שידוך, בוא נקרא לזה כך.
2: אני מנסה גם דרך מפגשי פנויים פנויות, ספיד דייטים, אני מנסה גם דרך מפגשים חברתיים, גם דרך אפליקציות, גם הייתה תקופה גם דרך שדכנים, הייתה תקופה, כאילו כל כלי שאני שומע עליו, אני מנסה, אני פונה, אני...
0: בטוח. כן. בטוח. וכשאתה נפגש, תספר לנו, במפגש הראשון, מה השאלות שבדרך כלל שואלים? מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה כסף יש לך?
2: יש את השאלות הטכניות של מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה אתם במשפחה, ואמונה, ואיפה אתה רוצה לגור, וכל מיני דברים כאלה. ויש גם שאלות יותר מעמיקות. העניין הוא שאני, באישיות שלי, אני משדר סוג של פסימיות. וזה מקשה עליי בכלל בחיים, ובטח ובטח... במציאת זוגיות, מאוד מקשה.
0: זאת אומרת שאתה בא עם סוג של פחות אנרגיה, ואז קולטים אותך?
2: כן, קולטים. לפעמים אפילו קולטים בשיחת טלפון. אם אני יוצא שיחת טלפון ארוכה, אם יצא, יוצאתי שיחת טלפון ארוכה, לפעמים קולטים, קרה לי
0: שקלטו לך, אפילו. אז זאת אומרת שאתה מרגיש שאין לך דרייב, ואז בעצם בחורה קולטת אותך, שאתה בא בלי דרייב, בלי אנרגיה, אז היא אומרת, מה אני אכזיס את עצמי למצב כזה עכשיו? בן אדם הזה חסר אנרגיה, אני רוצה מישהו שישמח אותי, מישהו שידבר איתי.
2: העניין של האנרגיה, כן, העניין של האנרגיה והעניין של הכבדות, אתה יודע, אני לא עכשיו עם חוש הומור, זה לא עולה לי פשוט, זה לא שאני לא רוצה להיות כזה, אבל זה פשוט במציאות, לא עולה לי העניין הזה. של להקליל את האווירה ולזרוק כל מיני הערות מצחיקות, וזה לא עולה לי, וזה הורס את הדייטים, הורס אחר כך את השאיר אותי לבד.
0: ויש לך אחים או אחיות שנשואים?
2: כן, כולם. כן.
0: חוץ ממך?
2: חוץ ממני.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
2: קשה. קשה, אני מגיע ויש אחיינים, אחייניות, ואני מרגיש שוני, ואני מרגיש שאני החמצתי את החיים, שאני לא חי את החיים כמו שאני רוצה לחיות, שאני מאבד זמן גם. העניין של הזמן מאוד מטריד אותי, מגיל 40 ממש, זה הורס לי עוד דברים בחיים. זה הורס לי את השינה, זה הורס לי את האנרגיה, את הרצון לעשות דברים.
0: אתה עושה ספורט?
2: אני עושה ספורט לא בצורה סדירה. אני עושה פעמיים, שלוש בשבוע, לא בצורה...
0: למה? בגלל שיש לך גם כבדות?
2: לא יודע, אולי מעצלנות, לא... סוג של עצלנות.
0: מה התחביבים שלך?
2: תחביבים זה בכיוון של גם תחום של כלכלה, גם תחום של שחייה, טיולים, מוזיקה.
0: יפה.
2: גם דברים של פסיכולוגיה, עולמות של פסיכולוגיה, עבודה... יצמית, כל מיני...
0: בפסיכולוגיה צריכים מאוד להיזהר. יש אנשים שלפי הנשמה שלהם זה לא מתאים להם. זה יכול להפיל אותם, לא לרומם אותם.
2: נכון.
0: לפעמים נכנסים לכל מיני שאלות. יפה, נכון? גם בזה צריכים הרבה פעמים להיזהר. מה, מו, מי, איך ולמה. איך כתוב? אנחנו יודעים, בפירוש, קליפתו, תוכו אכל וקליפתו זרק. אז צריכים לדעת כל דבר ודבר לעניינו. בוא נפתח בספר הזו, בוא נראה מה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.

0: אני שב אליך, אין לך שום בעיה, הכל תקין, באמת, הכל תקין. זה שאתה עכשיו אומר שאתה קצת כבד, הכל טוב ויפה, יש לך הרבה הרבה דברים מאוד מאוד טובים, אתה אדם ישר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, בעל ערכים, בעל מידות טובות, בן אדם שרוצה גם לתת, אתה לא בן אדם, לא חלילה שרק חושב על עצמך, רוצה כבר שואף להקים בית, יהיה לך, אין לך שום חסימה. דרך אגב, יש לך אח או אחות מאמא אחרת, כן או לא?
1: יש לי אח מאבא, ההורים שלי התגרשו. יש לי אח כאילו מהנישואים השניים של אבא שלי.
0: אבא שלך התחתן עם אישה אחרת ויש לך אח ממנו? ויש לו
1: אח? כן, בפער גדול מאוד בגיל.
0: אתה והוא?
1: כן.
0: מעל 20 שנה?
1: כמעט, כמעט.
0: הוא נשוי?
1: לא.
0: הוא גם לא נשוי. זאת אומרת...
1: לא נשוי וגם אין קשר, כאילו. הקשרים שלי זה... רק בינינו, כאילו. האחים והאחיות מהאים.
0: והיום אבא שלך גר עם האישה הזו?
1: היום אבא שלי חי לבד. הוא בגיל מאוד מתקדם, הוא חי לבד.
0: לא נשאר איתה, לא נשאר איתה.
1: לא, לא נשאר איתה, לא, לא נשאר.
0: אני אגיד לך למה. כי אני רואה פה בספר הזוהר משהו עם אבא שלך. יש פה איזו הקפדה מסוימת עם האבא. אתה ואביך, זה משם נובע, החסימה הזאת. כי באופן כללי אין לך שום חסימה. אבל יש פה משהו שקשור בין אבא לבינך, אוקיי?
1: יש קשר שהוא לא קיים, בגלל שאבא שלי בחר הרבה שנים להתנתק. אני לא נותר לו טינה או משהו כזה, אבל אין קשר בפועל היום.
0: אבל בתכלס הרגשת נעזבת, שנעזבת בחיים?
1: כן, כן, נכון? כן, כן. כולנו, כל הילדים, לא רק אני.
0: אבל אתה הרגשת את זה יותר.
1: כן, כי זה קרה בגיל ההתבגרות, הגירושים.
0: לפעמים אנחנו לא מבינים כמה זה יכול להזיק גם במזל של האדם. תן לי אות בין א' לת'.
1: למד.
0: למד. תפילה למשה איש האלוהים. תראה איזה פסוק יצא. תפילה למשה איש האלוקים. נמצא השם שלו פה, כן או לא?
1: כן, נמצא.
0: יפה. תן לי עכשיו מספר בין 1 ל-101.
1: 81.
0: 81, זה פי א', נכון?
1: כן.
0: פי זה 80, וא' זה 1, אוקיי?
1: כן.
0: פי א', האח הזה שאנחנו מדברים עליו, החורג שלך,
1: כן.
0: מתחיל באות או פי או א'?
1: או פי או
0: א',
1: האמת היא שלא. קצת מביך, אבל אני לא זוכר בדיוק את השם שלו עכשיו.
0: יש לך אח או אחות מתחילים באות פי או א'?
1: כן, יש לי אח שמתחיל באלף, כן.
0: יפה, אחד או שתיים?
1: שניים, את צודק, יש לי גם אח וגם אחות שמתחילים באלף, כן.
0: יפה. תן לי עכשיו אות בין א' ליוד.
1: וו.
0: וו?
1: כן.
0: אין לך מזוזה בבית?
1: יש לי.
0: יש לך מרפסת?
1: לא, אין מרפסת.
0: יש לך שני חדרים?
1: כן.
0: נכון?
1: יש שתי מזוזות, בכניסה ובחדר.
0: אחד מהם, או שהיא הפוכה, או שהיא על מודפסת על נייר. שמעת?
1: כן.
0: אתה רוצה לגוע בהם? אתה רוצה לפתוח?
1: אני...
0: אתה לידם?
1: אני אגיד לך מה, אני בדיוק לפני שבועיים פניתי לשכן פה שהוא אברך בכולל.
0: כן.
1: וביקשתי ממנו שיסתכל, זה היה אמנם על ה... על ה... המזוזה יצא קצת מהמקום, לא על התוכן שלה, והוא הסתכל על, על הדף שלה והוא אמר שזה לא נראה כל כך טוב. אני לא כל כך יודע להתעסק עם זה מבחינת להוציא לך, כאילו אני לא עשיתי עם זה משהו.
0: אוקיי. נעזור לך, התקשרו אליך, נעזור לך. אוקיי? אבל אני אומר לך שאין לך. אחד משניהם אין מזוזה. אין. חד וחלק. אין אור.
1: יכול להיות.
0: או. עכשיו, עוד דבר אחד קטן, מאוד מאוד חשוב. תלך לבקר את אבא שלך בשבועיים הקרובים, דבר איתו קצת, תפייס אותו, אפילו שזה קשה לך. ברור?
1: אוקיי.
0: תקנה לך ספר שקוראו לו מסילות אל האמונה, חלק ראשון, הרב יוסף גבאי, תלמד בו, אתה תקבל את הזיווג שלך.
1: אוקיי.
0: תגיד אמן, לא אוקיי.
1: אמן.
0: אוקיי? ברור?
1: כן, לגבי אבא שלי, אם נגיד הוא לא ירצה או משהו,
0: אתה תשבור את החסימות. תשבור.
1: כן.
0: תגיד לו בטלפון, אבא, אני רוצה לדבר איתך ממשהו מאוד חשוב. לא יכול בטלפון. תלך תבקר אותו.
1: כן.
0: לפעמים ההורים משחקים אותה, אבל הם רוצים שהילדים יבואו לבקר.
1: כן.
0: ברור?
1: אוקיי.
0: בשורות טובות. תעדכן אותי. כל טוב. ברכה והצלחה. בקרוב יהיה בשורה טובה. שלום לך, יעל.
2: שלום וברכה.
0: רק נזכיר את הטלפון למאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור זה 026-485-485, גם במהלך השבוע. תאריך לידה.
2: 12.3.1997.
0: תבורכי, מה את עוסקת בחיים?
2: אני תאמן ברושה שנתיים. בגלל כל המורכבות של הנישואים שנהיה, נהיה כל מיני מורכבויות, וכרגע אני לא עובדת.
0: יש ילדים?
2: לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: תספרי לנו למה התגרשת.
2: את האמת, אני בכלל לא רציתי את הנישואים, ו... לא פלא שגם זה הגיע לגירושים.
0: אז איך 7.5 שנים הרזק מעמד?
2: לא היה ברירה.
0: מה הכוונה?
2: היה פחד מההורים.
0: להתגרש ואז המשכת לסבול?
2: כן.
0: ואז מה קרה? איך זה התפוצץ?
2: אני דחפתי לעבור דירה, ואז היינו חייבים לעזוב, וכאילו נפרדנו.
0: אוקיי. ואת בחורה דתייה?
2: כן, מבית, כן.
0: אוקיי. אז איך במשך 7.5 שנים לא נכנסתם להיריון?
2: מניעה.
0: 7.5 שנים בגלל המצב שלך ושלו?
2: לא, אני הייתי בהיריון והיה לי לידה שקטה. ואז אחרי זה עשיתי מניעה.
0: הוא התחתן?
2: לא. היה לי כל מיני מורכבויות בגלל הנישואים. הוא היה לו אנורקסיה ואני גם נכנסתי להפרעה.
0: מה את שואלת?
2: בעצם אנחנו... כאילו התגרשנו שנתיים, עכשיו אנחנו מוכרים את הדירה. צריך להתחלק. עכשיו, אני רוצה לקנות דירה אחרת. רציתי כאילו ייעוץ מהרב, מה לקנות, איפה לקנות.
0: אוקיי.
2: יש לי... מה?
0: לתת לך ייעוץ איפה לקנות ואיך לקנות, זה צריך לשאול יותר לעומק. אבל האם לקנות זה אפשר לקבל עכשיו? איפה לקנות? מה לקנות? זה דבר יותר מורכב?
2: לא, כאילו אני מעוניינת...
0: תדברי למהלך השבוע.
2: אני מעוניינת בכל מקרה, כאילו, לקנות דירה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני רוצה לדעת, כאילו, מה יש שכדאי ללכת עליה.
0: אוקיי. יש לך משהו עכשיו ספציפי?
2: משהו אחר שלא קשור לדירה?
0: כן.
2: אני גם רוצה לצאת מהבית של ההורים. בינתיים עד שאני קונה דירה, רציתי המלצה אם לקחת דירה עם שותפות, או לקחת מסגרת יותר אינטנסיבית, כמו אשפוז או שיקום.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: וגם כאילו, רציתי לשאול על המצב הכללי, כי כאילו אני מרגישה שהכל תקוע, גם כאילו מאז שהתחתנתי, כאילו כל מה שאני רוצה לעשות לא עובד. גם בגלל, יש מורכבויות עם ההורים, ו...
0: ברור.
2: רציתי לדעת אם יש איזו חסימה מעבר, כי כל טיפול שניסיתי לא הלך, כאילו, גם הניסיון לצאת מהבית של ההורים לעבוד. רציתי לדעת מה אפשר לשחרר את זה.
0: מספר בין 1 ל-72. בוא נבדוק.
2: 72.
0: תמתיני.

הנה אנחנו שבים אלייך, כבר פותחים ככה בספר הזוהר, היום זה כל כך זריז, היום יש לנו חיבור, יש לנו אנרגיה טובה, ממש ברוך השם. אז קודם כל כתוב לי, כרגע זה הזמן להישאר כרגע בבית. עדיין לא זמן, את צריכה לטפל יותר בנפש. כן, כרגע בנפש. את צריכה, עדיין לא טיפלת, כשאני אומר בנפש,

0: דרך אגב, אני רואה גם משהו שקשור לאחים שלך.
1: נכון.
0: נכון? סבלת גם מהם. רואה משהו שסבלת ממישהו, מאחד מהאחים.
1: מאחד האחים?
0: כן, משהו שכתוב לי פה, אחיות, אחים, מישהי, משהו. אני רואה איזה סבל מסוים.
1: מה, יש פירוט מעבר? כאילו, אני לא יודעת בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אני רואה משהו שקשור בתוך המשפחה. משהו ב... את, יש לך יותר מחמישה אחים, כן או לא?
1: יש לי חמישה.
0: חמישה? יפה. אוקיי. ואיזה מספר את באחים?
1: זהו, שאני 5 ו-6, יש לי אחות תאומה.
0: אהה, הבנתי. היא מתחילה באות א', מ' או ת'?
1: התאומה ת'.
0: יפה, זאת אות אמת, א', מ', או ת', שמת לב?
1: כן.
0: יפה מאוד, אוקיי.
1: מה, כאילו הפגיעה את... היא ממנה?
0: כן, שם צריכים לחזק את הקשר, בסדר?
1: מה, להיות איתה יותר בקשר?
0: נכון, בדיוק.
1: כן. לא הבנתי, פגע בי או שהיא...
0: לפעמים יש עין רעה שקורה אפילו גם מהאנשים הכי קרובים, זה מה שיצא פה, ואיש אנשי ביתו. מבינה? מה שאני מבקש בכל לשון של בקשה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שבעזרת השם דווקא בתקופה הזאת, תקראי את פרק ממחת בתיקוני הזוהר, במשך 13 ימים, ובעזרת השם יתברך בקרוב, ותמציאי גם את זיווגך, ויהיה לך בשורות טובות, לא לדאוג משום דבר, הולך להיות דברים טובים, כרגע תישארי עם ההורים, ו... והכי חשוב, הכי חשוב, כרגע זה לא מעבר, זה לטפל יותר... בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כדי להיות יותר שמחה בחיים, יותר מסודרת, יותר הדרכה, יותר דברים טובים, כי יש לך פוטנציאל אדיר, אבל את לא מודרכת נכון. תודה רבה. שלום לך, רונן היקר.
2: שלום הרב, מה שלומך?
0: התגעגענו אליך מאוד, הרבה זמן נעדרת, והנה אתה חוזר אלינו בתוכנית שלנו עם השאלות שיש לך, שאתה מאיר את עינינו גם בעין וגם באלף, וניגש לשאלות.
2: תודה רבה לך הרב. טוב, שאלה שחוזרת על עצמה, אני חושב אפילו פעם שוחחנו בנושא הזה, אבל זה כל פעם חוזר על עצמו בשאלות שמונגשות אליי. לגבי, אנחנו מדברים על קבלה. מה, יש חלקים מותרים, אין חלקים מותרים, מה מותר לקרוא, איפה אסור לקרוא, שעות, כל כך הרבה שאלות בדברים האלה שחוזרות על עצמם, אולי אתה כדאי שתעשה סדר בנושא הזה.
0: קודם כל בוא נשאל שאלה טובה. מי אמר שהם מלמדים קבלה, ומי אמר מה זה נקרא מקובל, ומה זה בכלל קבלה, וכו' וכו'. יש הרבה שאלות בנושא הזה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בעצם, החוכמה, קוראים לזה חוכמת האמת, חוכמת הקבלה, חוכמת הסוד, נכון? ולא כל אחד ראוי ללמוד חוכמת הקבלה. צריכים לדעת לפני שאדם... רוצה קודם כל לדעת מה זה מטבח, הוא צריך קודם כל לדעת מה זה אפייה, מה זה טיגון, מה זה כלים, מה זה דברים. אז אותו דבר, להבדיל אלפי הבדלות, גם פה צריכים ללמוד את הדברים קודם כל הבסיסיים, שזה משנה, תלמוד, הלכה, לדעת, ולאט לאט כמובן להתברג. עכשיו, יש את העניין הזה שקוראים לדוגמה את ספר הזוהר הקדוש בגרסה, או דברים כאלה, הכל טוב ויפה, אבל להיכנס לעומק פנימיות הקבלה, לא כל אחד ראוי, לא שלא כל אחד ראוי מבחינת שהוא לא מסוגל, ודאי שהוא מסוגל, אבל צריך לעבור תהליך, תהליך מסוים, ואי אפשר לקפוץ ולהיכנס לדבר הזה. על כן, צריכים לדעת גם מי המורה, כי גם היום לקחו את תורת הקבלה ועשו מזה כל מיני משחקים ומסחרה וכל מיני דברים כאלה. צריכים מאוד מאוד להיזהר, צריכים מאנשים נכונים, אנשים שבאמת אכפת להם את טובת הציבור ולא רק את הכסף. ואפשר ללמוד את זה, אבל צריך להיזהר. שאלה הבאה.
2: שאלה רק עוד נוספת בנושא הזה.
0: כן,
2: גיל, מאיזה גיל שכולם שואלים? האם גילאים מסוימים?
0: שמה, או... שח הקדוש אמר מגיל 40, אבל זה עוד פעם, זה תלוי, זה, כל דבר זה לעניינו. זה לא, יש אחד שבגיל 40 זה לא משנה הכמות, זה משנה האיכות. וכל אחד צריך לדעת את הכלי ואת המעשים שלו, לא צריכים לקפוץ, כי לפעמים שהם קופצים למקומות לא נכונים, אחר כך הם זוכים לכל מיני, זוכים במרכאות לשיבושים, והדור שלנו היום משופע בשיבושים, למרות שהדור שלנו צמא, והיום אנשים ניזונים מה-AI,

0: גם AI מבלבל את כולנו, ואנשים חושבים ש-AI זה התורה האלוקית, ממש לא. תורה, מלשון הוראה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע חולה לזקנים, אנשי כנסת גדולה, נביאים וכו'. זאת אומרת, זה צריך לעבוד במסורה, בקבלה. קבלה זה לקבל אחד מהשני, אז צריכים אנשים מוסמכים, ועם כמובן עם כתפיים רחבות, ולא כל מיני ארכי פרחי שהיום מלמדים, אם זה בטיק טוק או ברשתות החברתיות, וכל אחד נהיה לי מקובל ונותן סגולות, כי יש היום הרבה הטיות, גם לפעמים שאנשים נראים כביכול כבני תורה. שאלה הבאה.
1: שאלה היא בעצם על אותו, אנחנו מדברים על נושא הספר המיסטיקה, ואנחנו, יש ספר אחד שנשאל הרבה פעמים, ספר שהוא ככה, איכשהו הוצא או אפילו לא מלומד, ומה דעתך עליו? אני מדבר על ספר חנוך, יש כאלה שאסרו אפילו, מה אתה אומר על הנושא הזה?
0: יפה, אז ספר חנוך, מי שלא יודע, אז יש את הספרים החיצוניים, והספרים החיצוניים, דרך אגב, למי שבקי בהם, היה את הפירוש של קסוטו, מה זה היה? יש עד היום, ואחד מהפירושים של קסוטו זה גם על הספרים החיצוניים. נכון, עכשיו לפני שאנחנו נתעסק עם ספר חנוך, יש לנו כל כך הרבה ספרים בספרייה התורנית הטובה, בואו נתעסק עם הדברים האלה. קודם כל יש, היו שלושה אנשים שקראו להם חנוך בתורה, ויש עוד גם חנוך בהמשך הדרך. אז אדם צריך בכלל להבין מה זה חנוך, זה דרך אגב הוא מלאך מתת, מה זה נקרא מלאך מתת, היה חנוך בן ירד, יש כל מיני דברים. אני אישית לא נוגע בספר חנוך, ובספר יהודית, למרות שזה בספרייה וכו' וכו', זה נקרא הספרים החיצוניים, וכל העוסק בספרים החיצוניים, לא נגיד שלוש נקודות מה רבי עקיבא אמר עליו. שאלה הבאה.
1: טוב, אני, יש, מה אתה אומר, יש עכשיו איזשהו טרנד כזה, לא טרנד, אולי כמו איזשהו משהו שקורה עם הנושא של ציונוב, אם אני לא טועה, שהוא איזה רץ ברשת, אייל ציונוב.
0: זה עם הגלימה, אתה מדבר, זה עם הגלימה.
1: כן, זה עם הגלימה וכל הדברים האלה.
0: תשמע, אני אגיד לך, אני לא רוצה לדבר, בוא אני אסביר לך משהו. אני חושב שקודם כל, אני חושב שצריך, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הגענו לחברה כזאת שרוצחים? מה אתה אומר על זה? איך יכול להיות? איך הגענו למצב כזה שדוקרים? איך יכול להיות שמרביצים? ילדה בת 12. איך? אני קודם כל משתתף בצער המשפחה, אני מאוד קרוב לעדה האתיופית, אוהב אותם, מוקיר אותם, כואב הלב, אני לא יכול להאמין, איך אפשר להאמין מה שקורה פה, האלימות בחברה, ואתה יודע, אנחנו נמצאים כזה בדור חוץ פייסגה, עכשיו, אתה יודע, להתייחס, קודם כל תשמע, צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, אדם יכול לחלל את השם, בשניות, להשתתף בכל מיני אירועים למיניהם, שהוא סתם, ולא כל כוכב ברשת אנחנו צריכים להשתחוות. יש היום הרבה כוכבים שמחפשים תשומת לב, ולצערנו הרב, אני לא מדבר נגד כלפי אף אחד, כי זה באמת לא מעניין, אנחנו עושים כל מיני דברים היום, אבל צריכים להיזהר מאוד מחילול השם, צריכים לדעת את הכבוד הראוי לבני אדם, וצריכים להתרחק מהמחלוקת, סבנו בגלל המחלוקת עד עצם היום הזה, והכי חשוב להיות בן אדם, עין טובה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וצריכים להתרחק מכל זה. אנשים מחפשים היום תשומת לב, דרך הרשתות, רוצים לייקים. כל העניין הזה זה כמה שיותר להפיץ ולהפיץ, ולקבל לייקים ותגובות. בקיצור, עולם השקר שולט ברשתות. החכמים והעשירים האמיתיים, הם לא מתעסקים עם זה. אבל אנשים בזבזים את חייהם ואת זמנם להבל ולריק. בכל מקרה, תודה רבה לך. תתמקד
1: בדברים
0: הטובים, וממש פשוט טעם התוכנית שלנו, הייתי רוצה שתשאל עוד שאלות. תודה רבה ליציק אהרון, לכל מאיר הפרץ, תהילה עירת משה בן לולו. תודה רבה לכם, שבוע טוב. ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה לדבר איתי, 026-485-485. כל טוב.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח. מכל הלב הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב בלי תופעות הלוואי בלי טילים בשמיים.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.